0: Хайырлы иртән, мөхтәрәм радио тыңлаучы дусларыбыз, Болгар радиосы иртәнге чәй тапшыруы, без сезне шундый сагындык. Хайырлы иртә.
1: Сагындым, сагындым, шундый сагындым дигәндәй тоелды бу. Хайырлы иртә, дуслар, чыннан да дүшәмбе иртәсе, бүген 15 июнь, июньнең дә инде яртысы җиткән. Барыгызны сәламлый, Болгар радиосы, Болгар радиосында без иртәнге чәйләр.
2: Әйен, сәламлибез сезне, хайырлы иртә, хайырлы старт яңа атнага, дүшәмбе. Июнь уртасы, сіз нихәлләрдәсің, сөйләр, мақтаныр сүзләрегіз болса, рәхим итегіз, һәр вакыттагыча безнең белән аралашу юлы ысулы ул Макс 89-117-85-55-91 да 5 номер буенча.
0: Хәерле иртә, дуслар, Эльвира, ничектер уйга калдың.
1: Әйе, бу атнада бит инде иң озын көн 21 июньдә. Шуны шул искә төште дә, нәрсәдән ул искә төште? Кичә сәгать 10:15 минут, урамда шундый яп якты.
0: Мин хәтта бабай да әйтә, әйбит 21 июньдән соң кошлар сайрамый башлый.
1: Әйе, сайрамый башлый. Тик шунысы бар, беләсезме, җәмәгать Мәскәүдә иң озын көн 17 сәгать 33 минутны тәшкил итәчәк дигән бер хәбәр күрдем. Ә Санкт-Петербург шәһәрендә ул 18 сәгать 50 минут була ди.
0: Казанда 16 сәгать тор инде.
1: Казандагы сын белмим, анысының мәгълүматы юк иде Мәскәү белән Санкт-Петербург кына.
2: Юк, бездә узынрак ди.
0: Кайма?
2: Әй, бездә 2 көн кушылып китә ди. 2 тәүлек кушылып китә.
0: Күсеп тормый.
2: Әй,
1: төн булып тормый ди.
2: Ни өчен чөнки 20-се Сабантуй Казанда.
0: Алла берсә, Алла берсә.
2: Әйе.
0: Әле Алла берсә бәйрәмнәр киләчәктә бар икән бит, җәмәгать.
2: Әле.
1: Бәйрәмнәр дигәннән шундый яңалык та чыкты, шундый мәгълүмат та без бит инде үткән атнада 4 көн эшләдек.
0: Әйе.
1: Әнә шундый кыска эш атнасы ни бары? Ноябрьдә генә булачак ди.
0: Аха, димәк аңарча әле эшлибез тулы атналар.
1: Әйе, аннан бер нинди дә кыска эш атналары юк ди.
0: Нәрсә түзәбез?
2: Әле тулы җәй алда әле.
1: Әйе.

0: сентябрь, Татнефть аренада.
1: Булгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп бердик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО кассир.ру национальный билетный оператор. Озан Тасты грамы бренчир. Украин 118-784-71-89-586.
4: 2026 ел. Ящик лево 6+.
6: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: радиосында реклама.
1: Жмах излеп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәлемәтләндерә торган ләмгә байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30

0: Озанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастай. Студияда Ландыр Жиханшина. Синоптиклар бүгін орыны білән ешілі яңғыр, һәм күшлі жел фаразлай. Қозанда бушлай татар тілі курслары башлана. Әхәсір толырақ. Синоптиклар бүгін Татарстанда орыны білән ешілі яңғыр, һәм күшлі жел фаразлай. Кайбір районнарда бұз яуы ихтимал. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Җилнең тизлеге секундына 17 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә татарстанлыларны һава торышының начар аю турында кисәттеләр. Реклама тактаклары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре астында яшеренмәскә киңәш ителә. Бүген Казан мэриясе бушлай татар теле курсларын башлап җибәрә. Курслар Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән оештырыла. Алар 6 атна дәвам итәчәк. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Курсларда телне белү дәрәҗәсенә карап 2 төркем оештырыла. Укытуны бөтен Россия һөнәри конкурс җиңүчеләре, туган тел һәм әдәбият укытучылары алып барачак. Казан аэропортында 2-нче терминал 5 көнгә ябыла. Чикләүләр бүген иртәнге 7-дән башлап 20-нче июньгә кадәр гамәлдә була. Пассажирларга рейсларның вакытын алдан ачыкларга, шулай ук сәфәрне планлаштырганда үзгәрешләрне исәпкә алырга киңәш ителә. Казанда бүгеннән муниципаль парковкалар өчен соңрак түләү мөмкинлеге кертелә. Бу хакта башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, мобиль интернет чикләүләр аркасында Казан паркингы өчен түләүнең кайбер ысуллары вакытлыча эшләмәскә мөмкин. Шул сәбәпле бүгеннән парковка өчен тәүлек ахырына кадәр түләргә мөмкин булачак. Быел Казанда Сабантуй 20-нче июньдә 3 мәйданчыкта Тынычлык бистәсе каенлыгында, Аккош күле урман алынында һәм Дәрвишләр торак массивы каенлыгында узачак. 19-нче июньдә кичке 5-тә Казан ипподромы территориясендә Сабантуйның ат чабышлары була. Кунакларны бай программа көтә, анда татар эстрадасы йолдызлары чыгышы, мавыктыргыч ат чабышлары, шулай ук бөтен гаилә өчен күп төрле күңел ачулар булачак. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр

0: Татарстан отчылык һәм от спорты федерациясе призы, Татарстан игенчеләре хөрмәтенә приз һәм башкалар. Бүген Казанның Горький Әмәт урманында музыкаль викторина була, катнашучылар командаларга берләшәчәк һәм балалар мультикларыннан алып төрле еллардагы хитларга кадәр җырларның исемнәрен әйтергә тиеш булачак. Чара көндезге 4-дә башлана. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яшенле яңгыр, көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бар монда.
3: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.
4: 91.5 FM.

0: Йылдызлар фаразы.
1: Достар, 15 июнь, һәм бүгенге йылдызлар фаразы.
2: Кушкар.
1: Бүген һич көтмәгәндә рәхмәт сүзләре ишетерсез. Бу сезгә яңа көч бирер. Ләкин канатланып, зур эшләр башларга ашыкмагыз. Мәгълүматны яхшылап тикшерегез.
2: Үгез бозау.
1: Йылдызлар акча мәсьәләсенә игътибар итәргә куша. Бүген файдасыз яки күптән тузган әйберләрдән котылу, шулай ук чыгымнарны планлаштыру өчен яхшы көн.
2: Игезәкләр.
1: Сез бу көннең төп герое. Чөнки ай сезнең билгедә. Тормышыгызны үзгәртерлек яңа хәбәр ишетүегез бар, ләкин кич белән сүзләрегезне уйлап әйтегез.
2: Кызлар.
1: Тынычланырга һәм эчке дөньягызны тыңларга вакыт. Көндез игътибарлы булыгыз. Ә көннең икенче яртысында кәйф үзгәрүчән булырга мөмкин. Үзегезгә ял бирегез.
2: Арыслан.
1: Дуслар белән очрашу һәм киләчәккә планнар кыру өчен менә дигән көн.
2: Кыз.
1: Карьера һәм һөнәри өлкәдә максатлар алгы планга чыгар. Эшне бүлгәләп эшләгез, үз-үзегезне тәнкыйтьләмәгез.
2: Үлчәү.
1: Белем алу, сәяхәтләр планлаштыру яки ерактагы танышлар, дуслар белән элемтәгә керү өчен яхшы вакыт. Кич белән якыннарыгыз янәшәсендә җылы мохиттә ял итегез.
2: Шаян.
1: Финанс һәм катлаулы матди мәсьәләләрне чишү өчен уңайлы чор. Көн сездән игътибарлылык таләп итәр, ләкин нәтиҗәсе сөендерер, икеләнүләрдән качыгыз.
2: Укшы.
1: Бу көн шәхси яки эшлекле мөнәсәбәтләрдә яңа этап аша ала. Сөйләшүләр алып бару һәм килешүләр төзү өчен уңышлы вакыт. Сүзләрегезнең көче дә, тәсире дә зур булыр.
2: Кәҗәмегез.
1: Көн сезнең көндәлек эш тәртибенә һәм сәламәтлеккә үзгәрешләр кертәчәк. Иске эшләрне тәмамларга һәм тормышыгызда тәртип урнаштырырга тырышыгыз.
2: Сукыя.
1: Иҗат, мәхәббәт һәм күңел ачу өчен иң дулкынландыргыч көннәрнең берсе. Ялгыз сукыярларның тормышында бәлки күңелләренә хуш килгән кеше дә очрауы ихтимал.
2: Балык.
1: Төп игътибар үйгә һәм гаиләгә юнәлтеләчәк. Өйдә җылылык булдыру, ремонт яки җиһазларны үзгәртеп кую, якыннар белән сөйләшү өчен дә менә дигән көн булыр.
0: Йылдызлар фаразы.

0: Қазанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз үшін дауам етеді. Студияда Аландыр Жиханшина. Қазанда Қалықара Наурыз театр фестивалі башлана. Бош қаланың уникал ұсталық өзегіндә Татарстанда ашылған деген күргәзмә узачақ. Хәзер толырақ. Бүгін Саба районында газлаштыру һәм социаль өлкә объектларын файдалануға тапшыру тантанасы була. Чарада Газпром регионара газ җәмгыяте генераль директоры Сергей Густов һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашачак. Бу хакта рәиснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүгін Қазанда 9-нче Халықара Нәуруз театр мәгариф фестиваль форумы башлана. Ул 20-нче июньгә кадәр дәвам итәчәк. Хедлайнерлар Малайзия һәм Иран театрлары булачак. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Форум кысаларында Камал театры, Әкет Куршак театры залларында, Шәрык клубы комплексында һәм актерлар йортында сәхнә сөйләме, актерлык осталыгы, пластика, режиссура һәм башка юнәлешләр буенча мастер-класслар планлаштырылган. Быйыл «Алтын қалам» еш журналистлар фестивалі 1 июльден 5 июльге қадар ұзашақ. Ол 30-нші тапқыр өткерілі. Татарстан ешлер ішлері министрі орынбасары Владимир Усанов білдіруінше, юбилей шарасының түп өзіншелігі бұынлар ұшырашуы болашақ. Тұлырақ олдағы езмада.
2: Әлеге проектны башлап җибәрүчеләрнең берсе Римма Ратникова белдерүенчә, бу журналистикага яшьләрне китерүне, яш талантларны үстерүне максат иткән проект. Алтын каләм җиңүчеләренең күбесе бүген медиа тармагында хезмәт куя. Шундыйларның берсе сәхнә журналы мөхәррире Зөлфия Гыйлметдинова әйтүенчә, ул мәктәптә укыганда район газетасы юлламасы белән теплоходта узган Алтын каләм бәйгесендә катнашкан.
3: Мин инде күз яшьләре булганында хәтерлим. Бу журналистика минем өчен түгел ахыры, бу бик лаулы хөнәр ахрысы дигән уйлар белән йөргәнемдә истә. Әмма ул вакытта ниндидер бер номинациядә җиңү яулап, ул вакытта журналистлар берлеге рәисе Рим Маратникова һәм деканыбыз Васил Захитович кулыннан алтын каләм сыны алгач, менә бу шикләнүләр, бу күз яшьләре, бу дулкынланулар бер мизгелдә юкка чыкты да куйды һәм иң гаҗәбе шул, без теплоходта табылган дуслар белән әлеге журналистика факультетына документлар биргәндә очраштык.
2: Быел фестиваль 1 июльдән 5 июльгә кадәр Идел яшьләр үзәгендә узачак. Җиңүчеләр, гран-при ияләре Казан дәүләт университетының югары журналистика мәктәбенә конкурстан тыш укырга керү хокукын ала. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Қазан су елғасы бойынша кіші судналар қаракетіне вақытлыша шеклеу кірділі. 17-сіннен 19-ші июньге қадар Россия-Асиян Халықара саммитін оздыру вақытында 3-ші транспорт дамбысынан Киров дамбысына қадар кіші үлшемлі хәм спорт желкенлі судналар, шулай гидроциклар, байдаркалар хәм ішкәкілі кеймелер қаракеті шеклені. Қазанның уникаль ұсталық өзегіндә республиканың қазанышларына бағышланған Татарстанда ішленген деген күргәзмә узачақ. Ул Россия-Асиян саммиты программасының бір үлеше була, һәм қунақларға республиканың сәнәғәт, фәнни, технологик, социаль-гуманитар потенциалын тәқдим итәчәк деп хәбәр итә Республика яшьләр эшләре министрлыгы матбугат хезмәте. Экспозиция 19 июньгә кадәр саммитта катнашучылар өчен эшләячәк, ә 20 һәм 21 июньдә Казан халкы һәм шәһәр қунақларына күрсәтеләчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яшенле яңгыр. Көндез 23-тән 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
7: Әлеге сәгатьнең иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән Саба сырмай комбинаты җәмгыяте Тамлетта майын тәкъдим итә.
8: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Болгар радиосы иртәнге шәй дослар һәм 2 еллық тағын бір қат искә төшереп үтәбез сезгә.
1: Шатланыр идем мин хәзер урманда җиләк җыйсам иде безнең 2 еллық.
0: Языгыз дәвамларын.
2: Әйе, һәм шулай ук бераттан инде уңышыгыз белән дә мактана аласыз. Җиләк җыючылар бар да инде узанакларда күрсәткәннәр иде. Инде хәзер тагын да арткандыр инде ул. Җиләк тагын да күбрәк пешкәндер. Нишләтәсез? Туңдырасызмы? Кайнатма, ясыйсызмы? Нишлисез? Әйдә сөйләгез.
0: Мен бер су ишеп килгәнем инде, тагын килә башлады ул сулар.
2: Су түгел, чәй ишергә кирәк.
0: Чәй кирәк, чәй кирәк. Яңа җыр тыңлыйбыз, дуслар, әйдәгез бергәләп. Димәк, Ринат Гыйльфанов көе һәм сүзләренә язылган җыр «Йылмай» дип атала. Бүген бит әле көндә туры килеп тора, әй бит. Бүген бит «Йылмаюның көче» көне, дуслар. Һәм башкара Ринат Гыйльфанов тыңлап үтәбез.
3: Әйдә. Болгар радиосында музыкаль премьера.
4: Ринат Гыйльфанов. Йылмай. Ринат Гыйльфанов көе һәм сүзләре.
5: Йылмай, йылмай.

0: радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Қазан аэропортында 20-ден көбірек авиарейс құрылады. Бұл атнада Қазанда Россия-АСЕАН саммиті өтеді. Әзір толығырақ. Синоптиклар бүгін Татарстанда урыны белән яшенле яңгыр һәм көчле җил фаразлый. Кайбер районнарда боз явуы ихтимал. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Җилнең тизлеге секундына 17 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә һава торышының начарлыгы турында кисәттеләр. Реклама тактаклары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Қазан халықара аэропортында 25 рейс тұтқарлана. Бұл аэропортының онлайн табло мәғлүмәтінен көріне 11 рейс ұшып келуге хәм 14 рейс ұшып кетуге кешектірілген. Мұннан тұш Шарджыға хәм Ереванға рейслар ғамәлден шығарылған. Мұның сәбәбі Россия түбәкләре аэропортларында вақытлыша шикләулер кертілу. Ескерті болсабыз, Қазан аэропортының икінші терминалы бүгіннен 20 июнге қадар ябыла. Пассажирларға өзгерішлеріні есепке алырға хәм рейс вақытын олдан ашықларға кеңеш ителем. Бу атнада Қазанда Россия Көньяк-Көншығыш Азия дәүләтләре ассоциациясы саммиты узачак. Анда Россия президенты Владимир Путин да катнашачак. Бу хакта президентның матбугат хезмәте хәбәр итә. Моннан тыш саммитка Малайзия премьер-министры Энвер Ибраһим да киләчәк дип яза РИА Новости. Мәскәүдәге илчелеккә сылтама белән. Шулай ук үз катнашуын Таиланд премьер-министры да раслаган. Чарага Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Сингапур һәм башка чит илләрдән җитәкчеләрне көтәләр. Россия-АСЕАН эшлекле форумы 17 июньдә Казанның IT паркында узачак. Оештыручылар хәбәр иткәнчә, әлеге чара Россия белән Көньяк-Көнчыгыш Азия дәүләтләре арасында сәүдә, икътисади, инвестиция һәм гуманитар хезмәттәшлек перспективалары турында фикер алышу өчен мөһим мәйданчык булачак. Исегезгә төшерәбез, 20 июньгә кадәр Казанның кайбер урамнарында саммитны уздыру сәбәпле транспорт хәрәкәте чикләнә. Бу шулай ук индивидуаль мобильлек чараларына кагыла. Саммитны уздыру көннәрендә шәһәрдә кеше суднолар хәрәкәтендә тыячаклар һәм хәмер сатуны чикләячәкләр. Қазанның уникаль осталық үзәгендә республиканың қазанышларына бағышланған Татарстанда эшләнгән дигән күргәзмә узачак. Ул Россия-АСЕАН саммиты программасының бер өлеше була һәм кунакларга республиканың сәнәгать, фәнни, технологик, социаль-гуманитар потенциалын тәкъдим итәчәк дип хәбәр итә Республика яшьләр эшләре министрлыгы матбугат хезмәте. Экспозиция 15 июньнән 19 июньгә кадәр саммитта катнашучылар өчен эшләячәк, ә 20 һәм 21 июньдә Казан халкы һәм шәһәр кунакларына күрсәтеләчәк. Бүген Қазанда 9-нче халыкара Нәүрүз театр фестивале башлана. Ул 20 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Хедлайнерлар Малайзия һәм Иран театрлары була. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Форум кысаларында Камал театры, Әкият Курчак театры залларында, Шәрек клубы комплексында һәм актерлар йортында сәхнә сөйләме, актерлык осталыгы, пластика, режиссура һәм башка юнәлешләр буенча мастер-класслар планлаштырылган. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 91 тиен, евро 82 сум 97 тиен, юань 10 сум 60 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яшенле яңгыр. Көндез 23-тән 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Карали Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945.
6: Болгар радиосы

0: күн кызуунда, шуңа күрә корап йөрегез.
1: Яйтәнер белән бердән битәләндә йылан дигән әйбер дә бар.
0: Ә менә йыланы да бар, йыланы гына түгел, әле толпаннар да булырга мөмкин ди. Шуңа күрә сак һәм игътибарлы булыгыз
2: диләр.
0: Әйе, һәм җәмәгать әле тагын шунысы да бар. Артык күп җиләк ашау диатез яки көчле аллергия китереп чыгарырга мөмкин ди. Балаларга да кичкенә порцияләп кенә биреп карарга кирәк. Башта менә бала җиләкне ашап карамаган икән, гел кичкенә икән, башта бер икене генә биреп карагыз ди. Шуңа күрә сак һәм игътибарлы булыгыз диләр.

0: сада там лето майнда яшеренген. Там лето мая, жай тема. Синең табында.
1: Иртәнге шай радио тапшыруының иганәшесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Бар. Их ты бар!
7: Их ты бар! Булвар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь Татнефть аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар!
9: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
9: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
10: Билетлар кассир.ру сайтында.
11: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 10 грамм и бренчир. Украин, 2026
10: ел, ящик лево плюс.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Зарина Хасамшина. Моңайма, дускайым. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы ялас.

0: Виктор, дүшәмбе кебек тә түгел.
1: Дүшәмбе кебек тә түгел.
2: Энерсе кебек.
0: Җәй.
1: 15 июнь кебек.
0: Әйе.
2: Җәй булгач инде табигатькә чыгасы килә име. Су буенда ялан тәпи йөрисе килә инде комлыктан.
0: Балыкка барасы килә.
2: Әйе, туңдырма ашысы килә. Менә шушы киләләр арасында ник бер эшлисе килә дигән сүз булсын.
1: Чөнки анысы аның по умолчанию дип әйтте. Телисеңме, теләмисеңме, киләме, килмиме, келиме?
0: Келәмиме. Я?
2: Саубуллашабызмы?
0: Әлбәттә.
2: Әйдәгез, җәмәгать безне диңгез буена, яисә табигатькә киттеләр дип уйлый күрмәгез.
0: Без монда гына бу
2: тирәдә. Без монда гына.
1: Кыска шатнасы түгелме?
2: Юк.
1: Юк.
0: Хода я бергә кадәр дип бит әле.
2: Юк, туктагыз әле. Аңа кадәр безнең Аллаһы берсә отпуск бар.
0: Тукта.
2: Тукта.
1: Бер айдан азрак вакыт калды маңа.
0: Ашыкма.
1: О, Илвераны кеттик соң. Мен кытык килә башлады.
0: Тобласы.
1: Хәйрле вакытта сау булыгыз.
2: Сау булыгыз, дуслар, иртәгәгә кадәр.

0: Уйжмаларында тарих, әдәбиет һәм химия буенча имтихан тапшырган укучылар ничә балл җыюларын белде. Россия мәгърифәт министры Сергей Кравцов билгеләп үткәнчә, нәтиҗә белән канәгать булмаганнарның апелляция бирү хокукы бар. Һәр мөрәҗәгать ведомство тарафыннан объектив каралачак, диде министр. Быйыл Татарстанда 16 меңләп студент эшкә урнаштырылачак. Бу хакта яшьләр эшләре министры Азат Кадыров хәбәр итте. Аның сүзләренчә, югары сыйныф укучылар арасында да эшләргә теләүчеләр саны елдан-ел арта. Темана Камилә Шахабиева дәвам итә.
1: Быйыл студентлар отрядларында 3930 меңләп эш урыны булдыру турында планлаштырыла. Соңгы елларда 14-17 яшьлек яш үсмерләр арасында эш эзләүчеләр саны 16%-ка арткан. 8-11 сыйныфларның 85% җәй көне эшкә урнашу теләген белдерә. Ил икътисады бүген төзелеш, транспорт, сәнәгать, энергетика, сәламәтлек саклау һәм хезмәт күрсәтү өлкәләрендә квалификацияле кадрларга мохтаҗ. Ел саен бу өлкәләрдә мәктәп укучылары да, студентлар да бик теләп эшли. Хезмәт отрядларында эшләүчеләрнең хезмәт хакы эшкә карап аена 8 меңнән 40 мең сумга кадәр. Яшьләр эшләре министры Азат Кадыров сүзләренчә, студентларны заводларда да бик теләп каршы алалар. Камчаткага кадәр барып эшләүче студентлар арасында 200 мең сумга кадәр хезмәт хакы алучылар да бар.
2: Бик зур рәхмәтләрем белдерәсем килә безнең завод җитәкчеләренә, төрле оешмалар җитәкчеләренә, кем бу якка бик игътибар белән карый һәм яшьләрне, яшь үсмерләрне эшкә ала. Хезмәт төркемнәре безнең оешачак КАМАЗ нигезендә, Алабуга нигезендә, һәм дә инде безнең җигитләр, безнең кызлар, студентлар Камчаткага барып эшлиләр, Белоруссиядә эшләячәкләр.
1: Быелгы төп хезмәт проектларының иң зурлары Росатом, Газпром, Россия тимер юллары объектларында эшләү. Студентлар отрядлары югары тизлекле магистраль төзелешендә дә катнашачак. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстанда сәламәтлекләре чикләнгән кешеләрне эшкә урнаштырудан баш тарткан өчен штрафлар кертелергә мөмкин. Татарстанда административ хокук бозулар кодексына төзәтмәләр әзерлиләр. Штрафлар күләме вазифа изатлар өчен 30 меңнән 50 мең сумга, юридик затлар өчен 100 меңнән 300 мең сумга кадәр булырга мөмкин. Бүген Казан мэриясе бушлай татар теле курсларын башлап җибәрә. Курслар Татарстан рәисе Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән оештырыла. Алар 6 атна дәвам итәчәк. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Курсларда телне белү дәрәҗәсенә карап 2 төркем оештырыла. Укытуны бөтен Россия һөнәри конкурс җиңүчеләре туган тел һәм әдәбият укытучылары алып барачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яшенле яңгыр. Көндез 23-28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус. 91.5

0: Яшәүләр. Гынах бит.
1: Зарина Хасаншинаны тыңлатыңыздар. Бергәләп Болгар радиосы дулкындарында 11:15 минут. Бүгенге көннең үзенчәлекләре турында тагын әйтеп китсәк инде, дуслары, бүген безнең ир-атларының җитешсезлекләре көне дидек. Ничек уйлыйсыз, бөтен ир-атларга да хас булган иң зур җитешсезлек нинди икән ул, дуслар? Менә без инде ир-атлар буларак бу нәрсә турында белеп тә җиткермәбез икән мөмкин, чөнки әйтәләр бит әле. Яроктан яхшырак күренә диләр ир-атлар буенча, бәлки белгечләр бардыр, дуслар, специалистлар. Языгыз әле, бүтән ир-атларга хас булган иң зур җитешсезлек ни икән ул? Белеп торыйк әле, үзебезнең җитешсезлекләребезне төзәлергә беркайчан да соң түгел бит.

11 26 минут башқалабыз Қазанда. Қияшлы жылы аяз жайыға башқалабыз Қазанда. Достар, хәмәгезгә дә яқынлы қайнар сәламнәр белән мин файл Ғимадов юллыйм әлеге. Ихлас теләкләремне, сәламнәремне башқалабыз Қазандан. Һәм достар, инде 15 июнь җәйебезнең беренче аеның уртасы. Сабан туйлар рухым инде суынып килә дигәнгә мөмкин шик дигәндә. Район шәһәрләрдә, зур шәһәрләрдә гөрләде узды. Сабан туй узды, җәй бетте дигән хәбәр дә бар. Без әле җәйне җибәрмибез, әле башкалабыз Казанда гөрләтәсе бар әйме Сабан туйны дуслары. Гомумән без аны җибәрмибез әле. Һәм күңелебездән дә җибәрмибез. Һәм дәвам итәбез дуслар, килеп йөрешкән хәбәрләр белән танышуыбызны кайнар сәламнәремне Сарманда яшәүче укытучы апай Раушания Гаязовна гаюллыйм. Раушания апай, сиңа бәхет, узун гомер, Балтач районы Арбаш авылыннан дустың Рания Каюмова юллаган. Һәм бүген ир-атларының җитешсезлекләре бәйрәме көн икән бит, дуслар, шул уңайдан. Менә бөтен ир-атларга хас. Нинди җитешсезлек ул дигән иде бында инде. Хой, радио тыңлаучыларыбыз, эшләрем буш чыкканнар. Рәхмәт ягыры, дуслар, аларында яңгыратырмын. Макс номеры 89178 555 915. Языгыз яме. Бергәләп Болгар радиосы белән бүгенге көнне үткәрик.

0: по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть-Аренаның бозын
1: бергәләп әрәтик!
4: Билетлар Татнефть-Арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-Арена Боз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
7: Динә һәм Рафаэль Латыповлар. Бәхет җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлай аласыз.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Синоптиклар бүгін орны білән яшенле яңғыр һәм күчле жел фаразлы. Қазан парковкаларында постаплата эшли башлады. Хәзер тулырақ. Синоптиклар бүгін Татарстанда орны білән яшенле яңғыр һәм күчле жел фаразлы. Кайбер районнарда боз яуы ихтимал. Бу хакта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Желнең тизлеге секундына 17 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә татарстанлыларны һава торышының начар аю турында кисәттеләр. Реклама тоқталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре янында яшеренмәскә киңәш ителә. Түбән Камада пилотсыз очкыч һөҗүменнән соң 53 кеше ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә район башлыгы Радмир Беляев хәбәр итте. Хәзер шәһәрдә һөҗүмнең аянычлы нәтиҗәләрен бетерү эше дәвам итә. Кешеләргә ярдәм итү йөзеннән кайнар элемтә булдырылган. Мөрәҗәгатьләрнең күбесе йортларда тәрәзә ватылу һәм машиналарга зыян килү белән бәйле. Радмир Беляев әйтүенчә, шәһәрдә муниципаль дәрәҗәдә гадәттән тыш хәл режимы дәвам итә. Китерелгән зыянны бәяләү өчен махсус комиссия булдырылган. Шулай ук республика хакимияте белән берлектә зыян күрүчеләргә компенсация түләү мәсьәләсе карала дип яза «Ватаным Татарстан» газетасы.

алар гана себеп булмагандыр, жиддирек себеп булгандыр. Инде кимнер кайта алмаган килешекте күрүшүлөр. Насыйп булсун дуслар. Жил дегенден биз дегенден мына гасыр ахырында билгичлер айтуунча бызларның яңгырлы дейбіз. Мына бызларның радиуслары, көлемнәре, ауырлыклары орта бара икән. Хәзер 10-15 минут яуган бызлы яңгыр да бүтән уңышны юкка чыгарырга сәбәп була ала икән. Бүтән аудара, ягъни мәсәлән, сындыра менә шундый бызлар яуарга мөмкин, бу инде икътисади югалтуларга китерергә мөмкин. Ел саен менә 80 миллиард долларга якынлаша икән шундый югалтулар һәм бу бызларның күләме авырлыгы артагына бара.

0: Әлмәт 92.9 FM. Болғар радиосында реклама.
1: 2026 жылының 15-ші июнінен 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Қамал театр нұқтару сайтында. 16+.
2: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlato 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlato. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
7: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Матуллина, Ал Таңнар, Жыр Шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми тіркіміне кіріп тауышы юлы аласыз.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі дауалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген үйсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим етілә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішіндә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
2: 2026 елның 19-20 июнендә фармлен дәріханәләрендә лекар желудка препаратына 20% ташлама.
1: Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табибы белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Радиосында реклама.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-0155. 251-0155. Возрастное ограничение 13+.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
3: Хурметли казанлылар, баш калабыз кунаклары. Сезне 19 июнь 17 сагатте Казан ипподромында Сабан тыйга багышланган ат чабыштарына чакырабыз. Программада усталар ярминкасы, балалар үчүн мастер-класслар, күңел ачуу чаралары һәм 13 төрлү бүлеккә ат чабышлары. Моннан тыш Илсия Бадретдинова, Рояз Фасыйхов, Әлфина Әзхамова, иҗади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм Малти Мюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
4: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: қалада Наурус фестивалі башлана. Әхәзір тұлырақ. Татарстан рейсі Рустам Миңнаханов Беларусьтің Қазандағы генераль консулдығы жетекшісі вазифаларын башқарушы Виктор Шитько білен ұшырашты. Ол Қазандағы дипломатик миссиясын тәмамлай һәм Беларусь президенті Александр Лукашенко қарары білен сәнәғәт министрінің бірінші орынбасары вазифасына белгіленді. Республика рейсі Виктор Шиткоға тайыздыр ұйышуға 100 ел медалін тапшырды. Бұл хақта рейсінің матбуғат қызметі хабар етті. Бу атнада Қазанда Россия Көньяк-Күншығыш Азия дәулетләре ассоциациясы саммиты узачак. Онда Россия президенты Владимир Путин да катнаша. Бу хакта президентның матбугат хезмәте хәбәр итә. Моннан тыш саммитка Малайзия премьер-министры Энвер Ибраһим да киләчәк дип яза РИА Новости Мәскәүдәге илчелеккә сылтама белән. Шулай ук үз катнашуын Таиланд премьер-министры да раслаган. Чарага Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Сингапур һәм башка чит илләрдән җитәкчеләрне көтәләр. Россия АСИАН эшлекле форумы 17 июньдә Казанның IT паркында узачак. Оештыручылар хәбәр иткәнчә, әлеге чара Россия белән Көньяк-Көнчыгыш Азия дәүләтләре арасында сәүдә, икътисади, инвестиция һәм гуманитар хезмәттәшлек перспективалары турында фикер алышу өчен мөһим мәйданчык булачак. Қазан хакимияте бу атнада шәһәр халкына һәм кунакларына аэропортка барганда Аэроэкспресстан файдаланырга киңәш итте. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә баш кала мэры Илсур Метшин хәбәр итте. Ул ассызыклаганча, бу транспорт төре якын көннәрдә аэропортка барып җитүнең иң уңайлы сулы булачак. Аларның рейс саны артачак. Шуңа күрә нәкъ менә Аэроэкспресстан файдаланырга киңәш итәбез, диде Метшин. Исегезгә төшерәбез, 20 июньгә кадәр Казанның кайбер урамнарында Россия АСИАН саммитын уздыру сәбәпле транспорт хәрәкәте чикләнә. Бу шулай ук индивидуаль мобильлек чараларына да кагыла. Казанда Сабантуй мәйданчыкларына кадәр өстәмә автобуслар җибәреләчәк. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Азат Абзалов хәбәр итте. Ул казанлыларга һәм башкала кунакларына җәмәгать транспортыннан файдаланырга киңәш итте. Искәртеп узабыз, Казанда Сабантуй 20 июньдә 3 мәйданчыкта, Акыш күле урман аланлыгында, Тынычлык һәм Дервишләр бистәсе каенлыгында узачак. 19 июньдә кичке 5-тә Казан ипподромы территориясендә Сабантуйның ат чабышлары була. Кунакларны бай программа көтә, анда татар эстрадасы йолдызлары чыгышы, шулай ук бөтен гаилә өчен күп төрле күңел ачулар булачак. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген Казанда 9-нче халыкара Нәүрүз театр фестивале башлана. Ул 20 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Хедлайнерлар Малайзия һәм Иран театрлары булачак. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Форум кысаларында Камал театры, Әкият Куршак театры залларында, Шәрик клубы комплексында һәм актерлар йортында сәхнә сөйләме, актерлык осталыгы, пластика, режиссура һәм башка юнәлешләр буенча мастер-класслар планлаштырылган. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 71 сум 91 тиен, евро 82 сум 97 тиен, юань 10 сум 60 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яшенле яңгыр. Көндез 23-тән 28 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 28 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84. Субтитры сделал DimaTorzok

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерергә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Беренче 25 минут калган вакыты Болгар радиосы тулкыннарында җырлы сәлам тапшыруын дәвам итәбез. Чираттагы котлау хаты минем кулымда. Бүген 15 июнь көнне Балык Бистәсе районы Кутлы Бүкеш авылында яшәүче зур абруйга лаеклы данлыклы кулинар ашсу остасы Мохарлямова Ләмига Гыйлем хан кызының туган көне. Аны шушы бәйрәме белән барлык туганнары, балалары, ныклары, якыннары исеменнән котлыйсыбыз килә. Бөтен гомерен, көчне, ихласлыкны кешеләр өчен сарыф иткәнгә. Бүген сезнең алдыгызда барысында баш ия рәхмәт әйтә. Ләмига апа, сезгә гомернең иң озынын, бәхетләрнең иң зурсын, шатлыкларның иң алысын, якты алтаңнар, зәңгәр күкләр, күңелегез һәрчак яктырып торсын. Таң җилләре бар дигән тынычлык, сәламәтлек бүләк итсен. Һәр вакытта да шулай шат, киләчезле, изге күңелле булып калуыгызны, алга таба да шатлыкта, куанычта, бәхеттә яшәргә язсын сезгә.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде ауам ете студияда Ландыш Еханшина. Қазанда Россия-Асиан саммиті оңайынан именлік шаралары күшейтілешек. Бош қала парковкаларында соңырақ төлеу мүмкінлігі кірділі. Әхәзір толырақ. Россия-Асиан саммитіне әзірлік қаманы ұздыру шырында Қазанда именлік шаралары күшейтілешек. Ішкі істер министрлігінің Қазан идаресі башлығы Ринат Ғабитов бүгін ішлікті дүйсенбіде шул хақта хабар етті. Оның сөзлерінше, қазіргі вазғият шартларында құқық тәртібі органдары алдында жидді бұрыш тұра. Ол шетел делегациялары һәм қонақларының именлігі жоғары дәрежеде тәмин ету. Саммитның төп майданшықлары Камал есімдегі театр һәм Қазан Экспо халықара көргәзмелер үзәге. Онда 17-18 июньда ішлікті шаралар узачақ. Үстеме мәдени һәм ішлікті программа уникаль осталық үзәгендә һәм IT-паркта үтәр дип көтелә. Қазанда бүгіннен муниципаль парковкалар үшін соңырақ төлеу мүмкінлігі кірділі. Бұл хақта шәһәр мэриясы матбуғат қызметі хабар итә. Бұл шара мобиль интернет шектеулері вақытында үстеме инструмент боларак ғәмәлдә болачақ. Шул себепле бүгіннен парковка үшін тәулік ақырына қадар төләргә мөмкин. Әмма яңа механизм төләүнең ғәмәлдәге қағидаларын үзгәртми. Гадәттә машина йөртүче парковканың урынына карап төләүне 15-30 минут ішінде башкарырга тиеш. Әлеге яңа функция белән Казан паркингы сайтында һәм Гор парковка мобиль кошымтасында кулланып булачак. Быйыл Татарстанның ауыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре 3 300 000 тонна сенаж, 3 700 000 тонна силос һәм 327 000 тонна печән әзерләргә тиеш. Бүген барлык районнар терлек азыгы әзерләргә керешкән. Ауыл хуҗалыгы министры Марат Җәбәров бүген министрлар кабинетында узган брифингта журналистларга белдерүенчә, эштә тоткарлыклар булмасын өчен хуҗалыкларның 2 атналык ягулык запасы булырга тиеш. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Ауыл хуҗалыгы өчен кызу шар бүген барлык районнар терлек азыгы хәзерләү эшенә кереште. Быел бер башлы шартлы терлеккә 40 центнер азык берәмлеге әзерләнергә тиеш. Марат Җәбәров белдерүенчә, бүгенгә бу күрсәткеч 3,4 центнер. Министр әлегә бернинди тоткарлык та күрми.
3: Техникасы әзер, корм әзерләтергән бөтен силос ямалары барса да әзер. Монда планлаштырылганча ул безнең барачак. Күп юк үләннәрдә, быел чәчкән үләннәрдә барса әлгереп килә. Чөнки кездән дә бик яхшы яңгырлар булды, яздан да яхшы яңгырлар булды. Азык әзерләү буенча безнең планлаштырганча бара.
2: Быел аграр тармакка 17 миллиард сумга якын дәүләт ярдәме каралган. Шуның 12 миллиард сумы республика казнасыннан язгы чәчүгә, елдагыча Татнефть, Таев компанияләре ташламалы бәядән ягулык саткан. Бу җәһәттән

0: различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан куптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
2: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
3: Сынгы сабан туйда тоң атқанши бейергә әзірме? Балаган лимиты түркімі. Искант, хижина музыканта, Рафис Калимолин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садыков, Марсель Закиров, һәм диджей Али сине бейтергә күптән әзір. 20-й ён пирамида. Башлана 22 сәгатьте.
4: Яшеклема 18 плюс.
5: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы жайып финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысыда 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
6: 2026 ел.
7: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары. Сезне 19 июнь 17 сәгатьтә Казан ипподромында Сабантуйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада Столар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Раят Фасихов, Әлфина Әзгамова, иҗади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм Малси Мьюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, калфак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
8: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
9: Ищите автомобиль по выгодной цене.
10: Тогда ждем вас в автосалоне Dakar Procline. У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в Богатых Сабах, улица Гали Закирова, 54А.
11: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-135-07.
12: Клиника Академия Красоты предлагает контурную пластику лица со скидкой 30% и безоперационную подтяжку лица от 18 тысяч рублей. Телефон в Казани 210-11-44.
13: Акции действуют с 1 июня по 30 июня 2026 года. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Илсаф, 30 имя. Хәмит Мәткәримов кие, Фәнис Мөхәммәтов сүзләре.

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Казан Россия Сиян саммитына әзер. Казан мэриясе бушлай татар теле курсларын башлап җибәрә. Ә хәзер тулырак. Казан бу атнада узачак Россия Сиян саммитын уздырырга әзер. Халыкара форумда катнашучыларны кабул итү өчен шәһәрдә рәсми делегацияләр хәрәкәте маршрутлары буенча 7 юл ремонтланган һәм урамнар бизәлеше көчәйтелгән. Бу хакта бүген эшлекле төшәмбедә Казан мэры Илсур Метшин хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Иртәгә Казанга саммитта катнашучылар килә башлый. Шәһәр чарага тулысынча әзер. Кыска вакыт эчендә бик күп эш башкарылган. Илсур Метшин белдерүенчә, башкарылган эшкә мәскәүләр югары бәя бирә. Башкала җитәкчесе әйтүенчә, мондый дәрәҗәдәге чараларны уздыру Татарстан башкаласына зур ышанычны белдерә һәм шәһәрнең киләчәк үсешенә ярдәм итә. Һәр халыкара чара Казаныбызны һәм аэропорттан башлап кунакханә хуҗалыгына кадәр кунакларны кабул итә белүебезне яңа дәрәҗәгә күтәрә. Бу барлык шәһәр хезмәтләре өчен зур җаваплылык, диде ул. Саммитта көтелгән катнашучылар арасында АСИАН дәүләтләре вәкилләре, шул исәптән Лаос делегациясе дә бар. Мэр узган атнада Казан ботаника бакчасына килгән ике филишен әлеге ил җитәкчесенә шәхсән рәхмәт белдерү мөмкинлеге булачагына ышанычын белдерде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Быел Казанда узачак яш башкаручыларның яңа дулкын халыкара популяр музыка конкурсына әзерлек һәм аны үткәрү буенча республика оештыру комитеты төзелде. Тиешле карарны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалады. Оештыру комитеты музыкаль конкурска әзерлек һәм аны уздыру буенча чаралар планын эшләргә һәм урасларга тиеш. Аның карарлары нигезендә республика рәисе һәм хөкүмәтенең хокукый актлары проектлары эшләнәчәк. Оештыру комитетының рәисләре премьер-министр Алексей Песошин һәм яңа дулкын конкурсы рәисе Игорь Крутой булды. 1 июньдә Бердәм дәүләт имтиханын тапшырган чыгарылыш сыйныф укучылары беренче нәтиҗәләрен ала башлады. Бу хакта Татаринформ яза. Россия төбәкләренең мәгариф оешмаларында тарих, әдәбият һәм химия буенча имтихан тапшырган катнашучылар ничә балл җыюларын белде. Россия мәгарифәт министры Сергей Кравцов билгеләп үткәнчә, нәтиҗә белән канәгать булмаганнарның апелляция бирү хокукы бар. Һәр мөрәҗәгать ведомство тарафыннан объектив каралачак, диде министр. Бүген Казан мэриясе бушлай татар теле курсларын башлап җибәрә. Курслар Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм республикада яшәүче халыкларның туган телләрен саклау үстерү комиссиясе ярдәме белән оештырыла. Алар 6 атна дәвам итәчәк. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Курсларда телне белү дәрәҗәсенә карап 2 төркем оештырыла. Укытуны бөтен Россия һөнәри конкурс җиңүчеләре, туган тел һәм әдәбият укытучылары алып барачак. Казан аэропортында 2-нче терминал 5 көнгә ябылды. Чикләүләр бүгеннән 20 июньгә кадәр гамәлдә. Пассажирларга рейсларның очу һәм килү вакытын алдан ачыкларга, шулай ук сәфәрне планлаштырганда үзгәрешләрне исәпкә алырга киңәш ителә. Бүген Казанның Акбарс гольф клубы территориясендә Евразия гольф лигасының 3-нче этабы башланды. Турнирда катнашу өчен Россия, Узбекстан, Ямайка һәм

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Нәҗибә Сафина. Әй, гадидән дә гади, сирледән дә сирле, нәнидән дә нәни, олыдан да олы. Минем тешләремне гүзәл итә торган, күңел яраларын ямый, юа торган көч, кудрәткә ия йолдызлы күк дисәм, син җир башым исәм. Гүзәл җир гүлләре барсы сиңа дисең. Кем ул син чынлыкта? Таба алмыйм уйлап та, гашык булган идем сиңа мин ул чакта.
0: Болгар радиосында һава торышы.
3: Ава торышы турында мәгълүмәт алмашуны өчен буласы дуслар, яшенле яңгырлар дәвам итә. Безнең башкалабыз Казанда хәзер 26 градус җылы. Иртәгә республикабызның Апас, Буат, Әтәр, Чүпрәле районнарында 15-18, көндіз 23-26 градусқа қадар жылы болу ықтималы. Елға көлдерді солықларда соның температурасы әзіргі мезгілді орташа 21 градус жылы.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
5: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
6: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
7: Ямашева 95.
8: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
9: Игътибар, тәздә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
10: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
11: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
12: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Юлда болушаларга хайырлы юлдастар. Юлда болушалар гимны дияргә мөмкин әлеге җырны шулай бит. Хайырлы мине юллар исән мин барып җитегез эшләрегез дә юлларыгыз да уң була күрсен. Исәнмесез хайырлы көннәр сезгә. Шын күңелемнән кайнар сәламнәремне Балык Бистә сараена Тәбирде Шаулы савылыннан Гөлирәм апагыз юллый. О, Гөлирәм апа безне онытмаган. Рәхмәт яусын менә кызым отпускага кайтып килә. Яңа пешә тәмле ризыклар әзерләп йөрешәле, сезнең матур тапшыруларыгызны, җырларыгызны тыңлый-тыңлый, мәш килеп сезгә саулык, куанычлар, уңышлар теләп калам. Бәхетле булыгыз, сезнең тавышыгызны Болгар радиосын бик яратабыз, исән сау булыгыз, барыгыз да дип Гөлирәм апа юлаган, барыбызга да юлаганызлар. Безнең алып баручыларыбызга да, миңа да, бөтен тыңлаучыларыбызга да рәхмәт яугыры. Исән имен кайтып җитсен, кызыгыз шәп итеп җәйге елларны бергә үткәрегә насыйп булсын, тәмле ризыклар белән җиләк, җимеш, яшелчәләр, о, хәзер. Иң пешеп, өлгереп, мөлдерәп торган әмәлләре, әйме безнең дуслар, җәйге ялга чыгучылардан ак көнләшү белән көнләшеп, менә шулай бергә аралашып, без эфирне исә дәвам итик әле. Аерылмагыз дуслар, Болгар радиосыннан.

0: Хөрмәтле қазанлылар, баш қалабыз қонақлары. Сізіне 19 июнь 17 сағатта Қазан ипподромында Сабан тыйға бағышланған ат шабыштарына шақырабыз. Программада ұсталар ярминкасы, балалар үшін мастер-класслар, көңіл ашу шаралары һәм 13 түрлі бүләккә ат шабыштары. Мұннан тыш, Илсия Бәдретдинова, Раяс Фасихов, Әлфина Әзхамова, ижади дуэт Илгиз Шайхазиев һәм Малси Мюзик шығышлары көтелә. Милли костюм, қалфақ яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
1: Керу ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
2: Бужайның иң кызу көне кашан болыр икән? Кілім өбейм, ә иң кызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат басанған артисты Кирдус Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз, қысқасы ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефт арена. Билеттар сатуда.
3: Яшекте 6 плюс. 2026 ел.
4: Түнгі сабан тұйда тұң атқанши бейірге әзір мә? Балаган Лимиты түркімі. Искан, Хижина музыканта, Рафис Калимолин, Римма Никитина, Лейна, Ильдус Садыков, Марсель Закиров һәм Диджей Али сине бейтергә күптән әзер. 20 июнь пирамида. Башлана 22 сәгатьтә.
5: Яшекләмә 18 плюс.
6: Ищите автомобиль по выгодной цене? Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
7: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
8: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
9: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
10: Сахнадаш! Болгар радиосында!
11: Тизда!
12: Яш чикләве 12 плюс.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Индия, бармаклы цитронговый кусымлеклер Китай традиционной медицины санының негізін тәшкелейді. Олар қырғы рәуіште илнің ойырым түбәкләрінде ғына өсе, һәм юғары сыйфатлар білен ойырылып тұра. Қытайда үләннәр білен дәвалау бұрынғыдан келген һәм зур әһәмиәткә ие юнәлеш. Онда болашақ табиплар балашақтан уқ дары үләннәрін үйрәнә. Әммә Қытай медицинасының төп принципы организмны ғымым сауықтыру барлық ішкі процессларны тигізләу. Бір ағзаны дәвалағанда икенчесенә зыян китермәу мөһим, чөнки кеше сәләмәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәк шушы принципқа негізләнгән. Ул тулысынча табиғи өсімліклерден тұра һәм кире тәсір итмей. Ашқазан ауырыларына ешқына ауырлық, кискен ауырту һәм яндыру көбік белгілер қас. Бұл хәлден сізге бұрынғы Қытай медицинасы тәжірбәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт лекарьжелудка.рф.
1: 2026 елның 19-20 июнінде фармлен дорханаларында лекарь желудка препаратына 20% тошлама.
0: Давалу шарасы болып саналмай, тискәрі юғандасы болуы ықтимал. Олдан табы білен кенешләш ұсырала. Ер шеклеуі 12+.
2: Ер шалы 105.5 FM. Булгар радиосында реклама.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем.
4: Магия большого кино.
3: Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
4: XL Outlet.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Их ты бар! Их ты бар!
7: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
10: Популяр җырчылар,
11: дәртләшерләр,
12: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
8: Килегез!
13: Татнефть аренаның бозын
14: бергәләп әрәтик.
15: Билетлар kasir.ru сайтында.
16: ООО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Казан, Талс, Телеграм и Бранчир. ОКРН, Изун, Сигас, 484, 71, 89.
15: 2026 ел, ящик Лео, Отоплюс.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Сафиулин и Жаным. Жыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы ела.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Озоновызда кыяш аяз 24 градус жылы геомагнитик активлык 2 балына тәшкил ит, атмосферасымы 744 миллиметр шағыштырмаша дымнылык 59%. Республикабызның Чистай Болгар базары матауға Аксубай Нұрлы шәһәр һәм районнарында түнде 15-17 күндіз 25-28 градусқа кадәр. Жылы фаразлы синоптикларыбыз иртәгә сишәмбе орны белән яшенле яңгырлар фаразланыла. Бызда явуы мөмкин дип фаразлы синоптикларыбыз.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Артур Фаляхов. Россия президенты Владимир Путин Мәскәү төбән Новгород Казан һәм Мәскәү Минский югары тизлекле магистральләре проектларын эшләүне хуплады. Бу хакта ул Кремльдә транспорт министры Андрей Никитин белән очрашуда белдерде. Ведомство башлыгы сүзләренчә, проектларның төгәл финанс модельләрен 2028-29 елларда билгеләргә кирәк. Иң нәтиҗәле маршрут Мәскәү төбән Новгород һәм Алга төбә Казанга кадәр булган участок. Төп икътисади нәтиҗәне һәм файданы нәкъ менә ул бирәчәк, диде министр. Моннан тыш, Мәскәү Минский халыкара проекты да зур кызыксыну уята. Владимир Путин проектларын эшләүне хуплады һәм Беларусия президенты Александр Лукашенко шулай ук Минскида югары тизлекле тимер юл булдыруны хуплый дип ышандырды. Казанның уникаль усталык үзәгендә республиканың казанышларына багышланган Татарстанда эшләнгән дигән күргәзмә ачылды. Экспозиция Россия-Асиян саммиты программасының бер өлеше була һәм кунакларга республиканың сәнәгать, фәнни технологик, социаль гуманитар потенциалын тәкъдим итә дип хәбәр итә Республика яшьләр эшләре министрлыгы матбугат хезмәте. Экспозиция бүгеннән 19 июньгә кадәр саммитта катнашучылар өчен эшләячәк, ә 20-21 июньдә Казан халкы һәм шәһәр кунакларына күрсәтеләчәк. Түбән Камада пилотсыз очкыч һөҗүменнән соң 53 кеше ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән һәм бу хакта бүген эшлекле Душанбедә район башлыгы Радмир Биләев хәбәр итте. Хәзер шәһәрдә һөҗүмнең аянычлы сәбәпләрен бетерү эше дәвам итә. Кешеләргә ярдәм итү йөзеннән кайнар элемтә булдырылган. Мөрәҗәгатьләрнең күбесе йортларда тирәсә ватылу һәм машиналарга зыян килү белән бәйле. Радмир Биләев әйтүенчә, шәһәрдә муниципаль дәрәҗәдә гадәттән тыш хәл режимы дәвам итә. Китерелгән зыянны бәяләү өчен махсус комиссия булдырылган. Шулай ук республика хакимияте белән лекте зыян күрүчеләргә компенсация төлөү мәсьәләсе карала. Татарстанда сәламәтлекләре чикләнгән кешеләрне эшкә урнаштырудан баш тарткан өчен штрафлар кертергә мөмкиннәр. Хәзер административ хокук бозулар кодексына төзәтмәләр әзерлиләр. Штрафлар күләме вазифа затлар өчен 30 000-нән 50 000 сумга, юридик затлар өчен 100 000-нән 300 000 сумга кадәр булырга мөмкин. Бүген Татарстанда эре хуҗалыклардан сөтне сатып алу бәясе уртача 33 сум, ә шәхси хуҗалыкларда 25 сум тирәсе. Бу узган елның шул чоры белән чагыштырганда 20-30% кимрәк. Бу хакта бүген министрлар кабинетында узган брифингта авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җапаров сөйләде.
2: Бәя буенча нәрсә дип әйтәсез икән? Зур хуҗалыкларда безнең бүген бәя 33 сум 86 тиен, бу узган елдан 20% кимрәк. Кеше хуҗалыкларының бәясе 25 сум 20 тиен, бу практически 30% кимрәк узган елга караганда. Сөт продукциясе заводларда начар сатыла дип әйтәсе килә. Складта зур запас, иң беренчедән. Икенчесе, халык кимрәк продукция сатып ала башлады кибеттә, ансы да бар. Кибеттә бәяләре кимемәде. Вот Татарстанда түгел, бөтен Россиядә шул ситуация. СНГ илләрендә шул ситуация, бөтен дөньяда шул проблема дип әйтәсе килә. Хайван башы безнең кеше хуҗалыкларда ел саен кимеп бара, ел саен кимеп бара. Күпме булышсак та, күпме тырышсак та, хөкүмәт ярдәм бирсәк тә, аларда хайван башы кимеп бара.
1: Бүген Казанда 9-нче халыкара Нәүрүз театр фестивале башлана. Ул 20 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Хедлайнерлар Малайзия һәм Иран театрлары була. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Форум кысаларында Камал театры, Әкият Борчак театры залларында, Шәрик клубы комплексында һәм актерлар йортында сәхнә сөйләме, актерлык осталыгы, пластика, режиссура һәм башка юнәлешләр буенча мастер-класслар планлаштырылган. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5

0: Специальные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Твой стиль. Твой ритм. Твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
2: Яңа тәнетте 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012, 750012, код 88552. Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Рөстәм Асадуллин.

0: Кыга керек ярак, төрле запчасть бары мында.
1: Бойлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
2: Башкала воспазановызда 24 градус жылы, геомагнитик активлык 1 балны тәшкил итә, 9 балы дәреже белән чагыштырганда. Бөтенләй сабырланган, тынычланган геомагнитик активлык. Атмосферасы 344 миллиметр. Иртәгә алмашынучан болытлы, яшенле бызлы яңгыр яварга мөмкин дип фаразлый синоптикларыбыз урыны белән. Температура төнлә 18, көндез 23-28 градусына кадәр җылыта. Яшенле бызлы яңгыр вакытында җилнең тизлеге секундына 15-18 метрга җитәргә мөмкин.

0: Қазанға Россия сиян қалығыра саммитына Беларусь президенті Александр Лукашенко келешек. Мұхақта бүгін әшіліклі дүшәмбі кеңешмесінде Россия ішкішілер министрлығының Қазан шәхәрі бойынша идарасы бошлығы Ринат Габитов білдірді. Шәхәрге барлығы 14 делегация шулай Шанхай қызметташлік үйішмасының генерал сәрқатибі Нұрлан Ермекбаев келеу өкітілі. Қонақларын орнаштыру үшін 30 қонақайна құралған саммитін өздірінің түп мейданшықлары Камал театры һәм Қазан экспо болашақ. Әлгі орындарда әшілікті программа шаралары өтешек, шулай шәһәрнең өстәмә мәйданчыклары да җәлеп ителәчәк. Саммитка әзерлек һәм аны уздыру чорында шәһәрдә куркынычсызлык чаралары көчәйтелә. Казан мэры Илсур Мишин белдергәнчә, авиарейслар һәм поездлар расписаниесе үзгәрми, әмма аэропортка кадәр йөрүче аэроэкспресларның саны арттырылган. Бу көннәрдә очарга җыенучыларга тәкъдимнәребез бар. Үз маршрутыгызны алдан планлаштырыгыз һәм мөмкинлек булганда нәкъ менә аэроэкспресны сайлагыз, диде шәһәр мэры. Телеграм саммитта катнашучыларын Лаос, Таиланд һәм Малайзия премьер-министрлары Рослаган иде. Бүгін Татарстан Дәүләт Советының мақтаулы рәисе Бердәм Россия партиясының төбәк бүлеге сәрхәтебе Фәрит Мөхәммәтшин быелның декабрендә билгеләп төләчәк Бердәм Россия партиясының 25 еллыгына багышланган сайтына тәкъдим итүдә катнашты. Татарстанга хезмәт итүгә 25 ел платформасы Татарстан төбәк хезмәттәшлегенә һәм үсешенә ярдәм итү фонды инициативасы белән төзелгән. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Яңа сайт соңғы 25 ел қозанышларын туплай партия ярдәме белән республиканың төрле тармакларда үсешен ачык күрсәтә. Сайтны тәкъдим итү партияны төзүчеләрнең берсе булган беренче президент Минтимер Шәймиев тәбриклеуе белән башланып китте. Ул да биредә катнашучыларда бүген ил республика ирешкән уңышларда партиягә исем биргән Владимир Путин өлеше зур булуын ассызыклады. Интернет-ресурс республикада партия үсешенең төп этапларын, мөһим карарларны һәм гамәлгә ашырылган проектларны чагылдыра. Дәүләт Советы депутаты Илшат Әминов белдерүенчә, партия халык өчен аның мәнфәгатьләрен кайгыртып эшләй.
2: Иләнеп чыксагыз, менә Единая Россияның эше, менә урамда да, мәктәпләрдә дә, балалар бакчасында да, больницаларда да барысы да күренә. Безнең рәисебез белән бергәләп җигелеп эшләү, ул бик яхшы нәтиҗәләргә китерде. Бу сайт бөтен булган тәҗрибәне туплап, киләчәктә дә безнең республикага булышырга, безнең республикадан бергә барырга, аның белән бергә үсәргә кирәк. Шуңа күрә без бу сайтны ачтык, аның киләчәге бәхетле булыр дип саныйм.
1: Сайтны тәкъдим итүдә катнашкан Фәрит Мөхәммәтшин белдерүенчә, төбәк бүлеге илдә иң зурысы. Партияның һәр бүлекчәсе үз миссиясен җаваплы башкара. Бердәм Россиянең иҗтимагый кабул итү бүлмәләрендә гражданнарны кабул итәләр. Халык белән очрашабыз һәм алар белән ачыктан-ачык сөйләшәбез. Минем уйлавымча, мондый алым нәкъ менә безнең бердәм бергәлекне күрсәтә дә инде, диде ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстан хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Эльмир Зарипова Татарстан яңалыклар СР телеканалындагы 7 дней программасына биргән әңгәмәсендә республикада күп балалы гаиләләр санының сизелерлек артуы турында хәбәр итте. Соңгы 10 елда аларның саны 2 мәртәбә арткан һәм 53900-гә җиткән. Министр сүзләренчә, мондый динамика дәүләт ярдәменең тутырыклы системасы белән турыдан-туры бәйле. Ул гаиләләргә 3-нче, 4-нче сабыйларын табу турында ныклы карарга килергә мөмкинлек бирә. Нәкъ менә 3-нче бала туу социаль сәясәткә ышанычның төп демографик индикаторына әверелә, диде ул. Татарстан цифрлы үсеш министрлыгы һәм Татмедиа агентлыгы медиа проектлар өчен ел саен үткәрелә торган грантлар конкурсына гаризалар кабул итә. Ярдәм масс күләм мәгълүмат чараларында һәм интернетта Татарстан дәүләт телләрен һәм республика халыкларының башка телләрен саклау үстерү мәсьәләләрен яктырта торган проектлар өчен каралган. Гаризалар 14 августка кадәр 3 номинациядә кабул ителә. Алар интернет челтәре өчен иң яхшы медиа ресурс проекты, интернет челтәрендә туган телне яклау буенча иң яхшы интернет акция проекты һәм социаль челтәрләрдә туган телне популяр лаштыручы, саклаучы иң яхшы проект. Һәр номинациядә иң яхшы эш авторлары үз проектларын гамәлгә ашыруга яисә үстерүгә грант ала. Быел аның гомуми суммасы 450 мең сум. Тулырак мәгълүматны 231-77-61, 231-77-52 номерларына шалтыратып белеп була. Телефон номерларын кабатлыйм: 231-77-61, 231-77-52. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Карале Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Кайан алырга соң аны?
6: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында

Яхшы жетиштерүчләрнең берсе Казанские стальные профили гакилегез. Сойлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22-22-945.

0: Комбинатта ауыл хужалыгы кушкуртлары, бройлерлар, йомурка салучы тавыклар, козлар, үрдәктәр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бөгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
2: Яңа ТНТ 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан ТНТ Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Эй, Вагы! Тыкором что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
4: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
3: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
5: Молодец! Мне тоже надо.
6: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
7: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
8: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55, 251-01-55. Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Чулпан Әхмәтҗанова.

0: Казанда сәғәт 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Казан Россия Сиян саммитын уздыруга әзер. Түбән Камага пилотсыз очкычлар һөҗүменнән соң зыян күргән кешеләрнең хәле билгеле. Ә хәзер тулырак. Казан бу атнада узачак

0: һәм күзләрне дәваларга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Бәкер шифаханәсе. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплавы. Бары тик июнь аенда, 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8800-269-23.
4: Турак ВВВ.
5: В магазинах «Август Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
7: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә: пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917-937-37-38.
8: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 75-00-12, 75-00-12, код 88-512.

38-нче гуманитарка Луна Юлга чыкты. Хәзер тулырак. Бу атнада Казанда Россия-Сиан халыгара саммиты узачак. Шәһәр югары дәрәҗәле кунаклар каршы алырга әзер дип белдерде бүген. Эшлекле дүшәмбедә Казан мэры Илсур Метшин. Алда бик җаваплы атна. Иртәгә ул Казанга саммитта катнашучылар килә башлаячак. Шәһәр әлеге чарага тулысынча әзер. Кыска вакыт эчендә без бик зур эш башкардык, диде Метшин. Аның сүзләренчә, делегацияләр хәрәкәт итәчәк, маршрутлар буенча 7 юл ремонтланган һәм шишекләр утыртылган. Бу безгә карата зур ышаныч билгесе. Без аны берничә ел рәттән яулыйбыз. Һәр халыгара чара Казанны шулай ук аэропорттан алып кунаханәгә кадәр кунакларны кабул итү осталыгыбызны яңа дәрәҗәгә күтәрә, дип ассызыклады Илсур Метшин. Исегезгә төшерәбез, саммит эшендә Россия президенты Владимир Путин да катнашачак, дәүләт башлыгы берничә ике яклы сөйләшүләр үткәрер.

0: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте хавейл.ру.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан күптерле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сауда үзәгенә кил. Юмашев 93.
2: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
3: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нче йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
5: Хөрмәтле казанлылар, баш калабыз кунаклары! Сезне 19 июнь 17 сәгатьтә Казан ипподромында Сабан туйга багышланган ат чабышларына чакырабыз. Программада осталар ярминкәсе, балалар өчен мастер-класслар, күңел ачу чаралары һәм 13 төрле бүләккә ат чабышлары. Моннан тыш, Илсия Бадретдинова, Раяз Фасыйхов, Әлфина Әсгамова, иҗади дуэт Илгиз Шәйхәзиев һәм Малси Мьюзик чыгышлары көтелә. Милли костюм, кафак яки түбәтәйдән килүчеләргә татлы бүләк.
6: Керү ирекле, яш чикләве юк. 2026 ел. Оештыручы Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы.
7: Ишетәсезме? Җәй тавыш.

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәтенең йомгаклау чыгарылышы. Студияда Артур Фәләхов. Россия президенты Владимир Путин Мәскәү-Түбән Новгород-Казан һәм Мәскәү-Минск югары тизлекле магистральләр

0: Бу хакта Республика яшьләр эшләре министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Экспозиция бүгеннән 19 июньгә кадәр саммитта катнашучылар өчен эшләячәк, ә 20-21 июньдә Казан халкы һәм шәһәр кунакларына күрсәтеләчәк. Бүген Татарстанда эре хуҗалыклардан сөтне сатып алу бәясе уртача 33 сум, шәхси хуҗалыкларда 25 сум тирәсе. Бу узган елның шул чоры белән чагыштырганда 20-30%-ка кимрәк. Бу хакта бүген министрлар кабинетында узган брифингта авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров сөйләде.
1: Ну, бәя буенча нәрсә дип әйтәсез килә, менә зур хуҗалыкларда безнең бүген бәя 33 сум 86 тиен, бу узган елдан 20%-ка кимрәк. Кеше хуҗалыкларының бәясе 25 сум 20 тиен, бу практически 30%-ка кимрәк узган елга караганда. Сөт продукциясе заводларда начар сатыла дип әйтәсе килә. Складта зур запас, иң беренчедән. Икенчесе, халык кимрәк продукция сатып ала башлады кибеттә, ансы да бар. Кибеттә бәяләре кимемәде. Бу Татарстанда түгел, бөтен Россиядә шул ситуация. СНГ илләрендә шул ситуация, бөтен дөньяда шул проблема дип әйтәсе килә. Хайван башы безнең кеше хуҗалыкларда ел саен кимеп бара, ел саен кимеп бара. Күпме булышсак та, күпме тырышсак та, хөкүмәт ярдәм бирсәк тә, аларда хайван башы кимеп бара.
0: Бүген Казанда 9-нче халыкара Нәүрүз театр фестивале башланды. Ул 20 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Хедлайнерлар Малайзия һәм Иран театрлары була. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Форум кысаларында Камал театры, Әкият, Курчак театры залларында, Шәрик клубы комплексында һәм актерлар йортында сәхнә сөйләме, актерлык осталыгы, пластика, режиссура һәм башка юнәлешләр буенча мастер-класслар планлаштырылган. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашын өчен болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде, исән сау булыгыз.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

Кич хөрмәтле радио тыңлаучылары, җырлы сәлам тапшыруын башлыйбыз. Көндезге 2-дән 1-гә кадәр, көндезге чыгарылыш кичен 8-дән 9-га кадәр Болгар радиосында җырлы сәлам тапшыруы вакыты. Якыннарыгызны тәбрикләргә теләсәгез, безгә хатлар юллагыз. Адресыбыз шул ук безнең 420015 Казан шәһәре, Максим Горький урамы 15-нче йорт. Һәм шулай ук инде онлайн тәбрикләүләрегезне язып җибәрә аласыз bolgarradio.com сайты аша. Әлеге минутларда да сез әле шулай ук котлауларыгызны юллый аласыз сайтка язып bolgarradio.com китеп калам. Һәм шулай ук инде 891-78-555-91 һәм 5 Max Messenger-ы аша да сәламнәр китеп калам.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан куптерле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сауда үзәгенә кил. Имашев 93.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Студиябызда рәхәт дип әйтер идем. Урамдагы кебек. Үзе җиләс урамда, үзе салкынча 22 градусты күрсәтә әлеге минутларда. Атмосфера басымы тирәкмеш багынасының 744 мм тәшкил итә. Геомагнит кыры тыныч.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
3: Топ-шару уникештен Элькен Раклярышин.
4: Сам!

0: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сәхнәдә тапшыруны башлыйбыз. Туры тыңлаучыларыбыз, әле яңа гына кушылган безнең дулкыннарга, кунакка дип яисә кич утырырга дип кергән тамашачыларыбызга имин матур кичләр теләп калабыз. Һәм күпләрнең яраткан артистлары белән, җырчылары белән очраштырабыз. Аралаштырабыз нәкъ менә шушы тапшыру кысаларында. Һәр дүшәмбе кичендә без турыдан-туры эфирдә. Болгар радиосының ВКонтакте рәсми төркемендә безне карарга да мөмкин. Һәм Болгар радиосы киңлекләре аша рәхим итеп безне тыңлагыз. Корей театрының танылган артистларының берсе дип әйтер идем. Алтын битлек иясе Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Һәм күпләрнең әйткәнемчә яраткан артисты Булат Гатаулин студиябездә. Исәнме, Булат, хәерле кич.
1: Хәерле кичләр.
0: Ничек кейфләр, ничек хәлләр? Эшәй тәсире бармы? Артистлар өчен сизеләме ул?
1: Хәлләр әйбәт, Аллага шөкер, ләкин җәй бик үк сизелми. Дисәм дә дөрес булыр, чөнки без премьераға әзерләнәбез, иртә белән театрга кереп китәбез. Кояш баткач театрдан чыгабыз, әзерлек бара бик зур премьераға. Мен режиссер буларак премьера чыгарам, бу минем күптәнге хыялым. Шуңа күрә әлегә бөтен уйлар да, уйда, тәндә, хисләр дә барсы да шунда, алдагы премьерада.
0: Булат, менә хәзер күз җиткәч, әйме, яңа сезон ачыла, без премьера чыгарабыз дисез, тагын шулай дип әйтәсез, әйме. Аннан соң, кыш җиткәч, шулай ук инде тагын әзерлек бара, сезонга бит инде премьералар күп чыга, әйме.
1: Әйе.
0: Гомумән, якты көнне күрәсезме соң сез, артистлар?
1: Кайбер вакытта күрәбез. Монда дөресен генә әйткәндә, үзебездән дә торадыр инде ул көннәрне күрергә мөмкиндер, ләкин премьера чыкканда син тормышыңны да, ниндидер үзеңнең мәнфәгатьләреңне дә читкә куясың да, театр белән яшисең.
0: Димәк, бар булганың белән театрга бирләсең, һәм син театр, монда дөрес булмас инде театр кулы дип әйтү, әйме? Театрның үзәге, театрның йөрәге буласың.
1: Әйе, шулай.
0: Булат. Башкача яшәй аламы ул артист кеше?
1: Бәлки аладыр. Ләкин әлегә алай яшәп караганым юк.
0: Бу бит инде күптән булып чыга, Булат, хәзер инде театраль факультетта укыганнан бирләйме син бит инде ул елларда ук уйный идең. Белүмчә, иң яш Ромеоны уйнаган артист ул син.
1: Шулай
0: ничә яшьтә, 19-да уйнадыңмы син аны? 20-ләр идеме?
1: 20 түгел иде, күбрәк иде.
0: Хәтта?
1: Хәзер миңа 28, Ромео 4 ел элек чыккандыр, 24 яш булгандыр.
0: Димәк, яшьли син инде бар булганыңны, бар тормышыңны театрга багышладың. Студент чордан ук бит инде.
1: Әйе, әйе. Бала чактан бирле мин сәхнәгә гашык идем. Ул түгәрәкләр, ул музыка мәктәбе, конкурслар, фестивальләр, аннары инде Казан театр училищесы. Мин Файзуллина Тәслимә Хәлев кызында укыдым. Ул инде мине театрны яратырга, аны хөрмәт итәргә өйрәтте. Һәм менә шушы көннән башлап мин театрда эшлим, театрга хезмәт итәм.
0: Сәнгатькә дип әйтсәк тә була, чөнки син бары театр белән генә чикләмәсең, әле без ул хакта алга таба сөйләшербез. Бүгенге көндә премьера чыгарабыз дидең, әгәр дә мөмкин булса, әле кайчан чыгасын әйтмәсәң дә була, ләкин әз генә булса да сөйләп утсаң иде.
1: Әйе, әлбәттә. Бу минем күптәнге хыялым. Бу премьера Фәрит абый Хәбибуллинга багышланган. Күпләр аның кем икәнен белмидер, ләкин минем шушы зур шәхес турында спектакль чыгарасым килде, чөнки Кариев театрын нәкъ ул булдырган. Һәм мин шуны да әйтер идем, әгәр дә минем кулымнан торса, мин бу театрга Кариев исемен түгел, ә бәлки Фәрит абый Хәбибуллин исемен дә бирер идем. Чөнки ул юктан

0: барлыққа келмейшек. Шоңа көре, мен бүтінләйім білен толысынша режиссерға шанарға дейшмін.
1: Корей театры көп көне еллар, әйтек, қазір дайынды шоқырылы режиссерлар білен үшіләді. Оман ол бұл бек зұр тәжірибе, өзіңді мен режиссер боларақ көп шоқыралар мысын?
0: Қазіргі вақытта дүрсінгін әйткенде шоқыралар, айы бірінші лабораторияға барғаным бар, бойында театралі лаборатория, сен бір отынаға барасын қоядыр, хәм труппы білен болашақ спектакілінің эскизін үшілесін. Буада болғаным бар, Оренбургта, Туймазы шәһәрендә болғаным бар, Қазанда тағы нендейдер проектларға шақыралар. Һәм менә быйылны алла бирса, Оренбургка былтыр узған лабораториядағы қойылған эскизны спектакльгә әйләндерергә сорадылар. Бәлки алла бирса, барып Оренбургта да спектакль қойылыр.
1: Шулай булсын, тиләкләр, мөмкинлекләр белән туры килсен дип әйтергә кирәк әле. Анысы да бар, әйе.
0: О вакыт мөмкинлеге дә бар. Мин бит театрда эшлим, һәм күпмендер зур вакытка китергә мөмкинлек булмый.
1: Инде шулайда билгеле театр җитәкчелеге ниндер компромисска бара торгандыр дип уйлыйм, чөнки әгәр дә ки театр артисты башка юнәлештә әйтик, башка төбәкләрдә үзен күрсәтә икән, ул бит әле шулай ук шул театрны рекламасы дип тә әйтергә кирәгәме? Уланы шулай ук таныта, ул бит әле Кариев театры артисты Булат Гатауллин, барыбер синең исемең Кариев театры белән бәйле. Ни генә дисәк тә, Булат Гатауллин дигәндә Кариев театры күз алдына килә.
0: Әйе, Аллаға шүкір, ол яқтан Әлнұр Зуфарычқа бек зор рахмет. Ол андай вақытларда, әр вақытта да ғашық. Қоядыр кетерге керекен, нешіктір біз отырып сөйләшәбіз, планларыны құрабыз, әм ол бір қашанда йоқ дегені йоқ.
1: Лайәлік бары бір, әгер де бар екен біре бұл мүнәсәбәтлерді, мен қалса бұл бік ұңышлы.
0: Әйе, бік.
1: Хәм енді біздің тыңлаушыларымыздан да сұраулар келе, әлбәттә біз туры эфирде ішілейбіз, достар, контакте қорай аласыз. Сұрауларыны шулай ақ туры эфир барышындағы видео астында яза аласыз, хәм Макс мессенджерына 891-78-555-91 кеттік. Сұрауларыны оқиын ма?
0: Әйді.
1: Келешәктә нинди планнар булат, нинди максатлар, без әле алга таба сөйләрбез, әйеме? Әле иртәрәк сөйли башларга, тапшыруны башладык кына, хәзердә планнарны сөйләп куйгач, ул бит әле теге сюжет линиясы булган кебек, тапшыруның аның
0: үзенең
1: кульминациясы булырга тиеш. Режиссер буларак та, менә хәзер Булат төзәтеп җибәрермен дә, һәм мин шулай гында алып баручы буларак та әйтәм. Айрат, Айдар, әбизәтелне. Һич шексез сезнең бу сорауыгызга әйләнеп кайтырбыз. Һәм шулай ук инде Азат исемле тыңлаучыбызны яза, хәерле кичләр, Айгөл Булат, сәлам сезгә Мәскәүдән дигән.
0: Хәерле кичләр.
1: Имин матур кичләр сезгә. Һәм безнең бик компетент һәм шул ук вакытта бик итагатьле матур итеп һәм инде шул кадәр мәгълүмати итеп үзенең соравын язучы Дамир абыебыз бар безнең бу аякларыннан.
0: Ага, тыңлыйбыз.
1: Ассаламу алейкум. Безнең яраткан сәхнәдәш тапшыруының алыштыргысыз алып баручы Сайгил Хәйруллинага һәм кунагыбыз Булат Гатауллинга. Хәерле кич, Дамир абый. Бу аякларыннан кичке кайнар сәламнәребезне юллыйбыз. Бу тамашачыларына Булат Гатауллин исеме яхшы таныш. Халыкара театр фестивальләрендә дә Булат төп рольне башкарып, бик күп тамашачыларның мәхәббәтен яулаган артист. Гадел Кутуйның Рөстәм Моҗаралары повесте буенча эшләнгән Тимур Кулов куелышындагы бу спектакль алтын битлеккә ия булган икән, монда әлбәттә безнең яраткан артистыбызның уңышы бәхәсез. Булатны буалылар талантлы режиссер буларак та беле, күптән түгел балаларны яклау көнендә Буа театры нәни тамашачыларыбыз өчен Булат Гатауллин сәхнәләштергән Янгын командасы спектаклен күрсәтте. Балалар Булат абыйлары куйган бу спектакльне бик җылы кабул итте. Булат бик тырыш, эшчән, максатчан, киң диапазонлы актер. Аңа исәнлек, иҗади уңышлар һәм сәхнәләрне шаулатып, матур-матур рольләр башкаруын телибез. Буа тамашачылары Булат Гатауллинны Рөстәм Моҗаралары спектакле белән гастрольләргә килүен түземсезләнеп көтә, ди Дамир абыегыз. Күрдеңме?
0: Бик зур рәхмәт. Минем туган көнем бер айдан соң гына әле. Бик мактадылар, рәхмәт.
1: Һәм инде Дамир абый әйткәннән соң шулай ук инде менә әйләнеп кайты Рөстәм Моҗаралары. Алтын битлек алган Рөстәм Моҗаралары спектаклендә ике актерның берсесе.
0: Әйе. Мин һәм Альбина Пагайзуллина.
1: Әйе. Һәм менә бу ул бит инде Булатка ярый, Альбина билгеле күбрәк эшләгән синнән, әйеме? Син бит әле яшь актер, шулай да танылган актер. Ләкин менә бу яшьтә алтын битлек алу, ул шул кадәр зур дәрәҗә, шәхсән менә мин шулай кабул итәм. Әлбәттә, актерлар өчен дә ул шулай зур бәхә. Һәм менә ничек соң үзеңне ничек хис иттең? Менә ул моментта, белмим, ничек була микән ул тормыш бер моментка тукталып куйган кебек. олға таба нәрсе, а дальше что деген әйбір бар бейт әлемі. Нинді хислер кешірдің ғымымен олтын битлікке ия болдығыз, әменді әлігі шараға барғаннан саң?
0: Әлбәтті бұ бәқітлі хислер енді. Шынки бұ Кариев театры тарихында бірінші олтын битлік. Хәм бұ спектакль кейтірді алып қойтты олтын битлікні театрға. Хәм біз әлбәтті Альбина апа білен бик бәқітлі артистлар. Тимур Кулов белән без эшләгән идек инде, без Аруну спектаклен чыгарган идек, һәм без Альбина апада мин дә анда эшләдек ул спектакльдә. Ул Нурия абыйның юбилеена куелган иде. Һәм ул шунда безне тыемлап калган инде. Һәм ул килде дәрес тамашаларын куярга, иң беренче көнне үк репетицияга мине чакырды. Аннары берәм-берәм кызларны чакыра башлады. Мин ни өчендер беренче репетицияда ук Альбина апа булыр дип деген ой туды, менә шулай булырга тиеш иде кебек. Һәм бер көнне без абеттан кайтып барабыз, Альбина апа, мин тагын кемдер инде. Тимур кайтып бара шулай ук. Альбина, подойди сюда, ди. Әйдә, бас белән менә болай әйтеп карале, ди. Альбина апа, ну-ну-ну, нәрсәдер бас белән әйтте дә. Карыйбыз расписание кичтән. Иртәгә репетицияга чакырулы Булат Гатаулин, Альбина Гайзуллина. Шулай калдык без икәү. Әкрен-әкрен ижат итә-итә, монда бит инде без берничә рольны башкарабыз, Альбина апа бигрәк тә әле 14 роль башкара ул шушы спектакльдә. Һәрбер рольны тудыра-тудыра, ул шундый мәхәббәттә туды ул спектакль. Шундый рәхәт иде ул, без яңадан актерлык мәктәбен үткән кебек булдык. Чөнки монда без бит инде яләшкән хәзерге сәнгат театрда ниндидер спецэффектларга бар басым. Пристамажарларында юк.
1: Ләкин аның алымнары кызык.
0: Әйе. Ул заман белән бер сулышта, ләкин ул үзенең гадилеге белән һәм профессияга тугрылыгы белән бик нишкә спектакль. Анда без икәү генә, син үзең бар, һәм синең партнерың, һәм күзләр. Нәрсәдер артына яшерә алмыйсың, син музыка артына да, декорация артына да, видеопроекция артына да яшерә алмыйсың. Менә шуның белән кадерле ул.
1: Алтын битлек алгач.
0: Алтын битлек алгач та рәхәт булды.
1: Бик рәхәт булдымы?
0: Әлбәттә.
1: Без инде очрашкан идек телевидение кысаларында алтын битлек алып кайтканнан соң. Мин күрәм сезнең, сез беләсезме, анда менә була бәхетле кешеме, була бәхеттән башы әйләнгән кеше. Менә сез бәхеттән башыгыз әйләнгән кешеләр идегез ул вакытта. Чынлап та, бәхет ишелеп төште дип әйтәләр бит. Менә шундый моментта кеше ни эшләргә белми. Ул җиргә басып йөри, ләкин ул җирдә түгел иде кебек. Менә сез шундый халәттә идегез, читтән карап торганда шәхсән минем өчен дә шулай тоелды. Дисәм, кара әле кая басканнарында тоймыйлар. Буларга шундый рәхәт, булар бит бәхетле мәйтәм, бу бит алтын битлек. Бу бит театр өчен, бу шушы яп-яш артистлар өчен бу шундый зур дәрәҗә, бу зур бәхет дип. Мин гомумән сезнең халәтегезне күзәттем ул вакытта.
0: Менә мин өчендер хәтерләмим ул халәтне.
1: Мин мәсәлән түгел иде сезнең анда сөйләүегез, спектакль турында анда тегендә барга шулай каршы алдылар, менә шундый әйбер булды. Мин моментында халәтегез сез кайтканнан соң икенче көн генә иде бу гаяләндә.
0: Әйе, шулай булгандыр.
1: Хәтерләмисең, әйме ул халәтне.
0: Чөнки менә
1: бәхетле булгансыз сез.
0: Бәхетле булганбыз. Менә шуны әйтергә кирәк, артист тормышы шуның белән ниндидер начар ягы да бар аның. Менә ул алтын битлек алдың да, син бәхетле булдың да, һәм һәр вакытта да шушы бәхетле мизгелләр була дигән сүз түгел. Ул сине профессиядан ниндидер югарылыкка күтәрде дигән сүз түгел, чөнки син яңа премьера белән, яңа спектакль, яңа образ тудырган саен, син яңадан шушы планканы алырга тиеш, син яңадан шушы юлны үтәргә тиеш, синең яңадан нәрсәдер барып чыкмаска тиеш, күз яшьләре аша, ниндидер аурулар аша, кан аша, кайбер вакытта ниндидер анда кайдыр бәрелсәң инде. Андый вакытлар еш булмый. Ләкин менә шушы газаплар аша син яңадан тудырасың. Һәм менә ул сиңа алтын битлек, ул бер нәрсә белән дә ярдәм итә алмый кызганычка каршы.
1: Әйдә менә син әйттең, ләкин төзәтеп җибәрдең, канаша дидең әйме. Йөрәк саркаган чаклар буламы? Күңел саркаган чаклар буламы? Менә бик еш була торгандыр. Артистлар бит алар, алар шул кадәр нәзберек, аларның күңелләре, аларның бәлдер савыт кебек, аларга кагылырга сак кына кагылырга кирәк. Гомумән алар бу дөнья кешеләре түгел, аларга гомумән ниндидер башка караш булырга тиеш. Мин шулай дип кабул итәм сезне.
0: Шулай, әлбәттә, син ниндидер роль чыгарасың икән, син үзеңне жәлләргә тиеш түгел. Менә ул йөрәгең белән эшләү, эмоцияләргә бирелү, үзеңне кайбер вакытта махсус құрушы айтам, енді доводить ету нендедір атмосфераға, нендедір халетке, ол мұна артистының нендедір шундай бір сәйір яғы енді ол.
1: Енді біз достар тұр эфирді әшіне, біз топшырыбызның ертісінде тәмамланып келе. Бұлат, мен музыкалті әнәфіс есірға тәғдеме тәмәйімі, біз тамақ ташылатып олық. Әм тұңғайшыларымызды біздің тұр эфирді барғанлықны қорап, өзлерінің фикірлерін әлігі минутларда езатыра олылар. Достар, Кәрі театрының тонылған артистларының бірсі Бұлат Гатаулин бүгін студия біздің қонағы. Бұлатның бір жері бар бізде. Радиофондында. Әлігі жүр тұрында біз Олғатаға сөйлешіміз, шынки біз әлі Гілтеатр тұрында ғына сөйлешіміз. Әлі Бұлатның тамашашылар үшін шылай кімдір білген, бәлкі кімдір білмен, кімдір бәлкі яратып, мәне сені жырлауыны яратып тыңлай тұрғандыр. Театрларға да нәқміне шының үшін бара тұрғандыр. Ол қақта да сөйлешіміз Олғатаға. Жүр оталы оқышым деп,
0: әйе.
1: Анасын сөйлейбіз ме?
0: Әйе.
1: Тарихы тұрында. Яқшы.

0: Тормышта да шулай. Профессиональ актерлық ұсталығы дәрісләрін өткен кіші боларақ, сен кімнің қойда ойнағаның, сен әлі режиссер боларақ та аңлайсың, көресің, ол бет көрене. Найгырыш болмаса да, орттырып жібермәселер де, ол бары бір сезілі.
1: Жолай, сезілі.
0: Бек сезілі ме?
1: Сезілі, сезілі.
0: Андайлар көп ме, тұрмышта ойнаушыла? Еш ұшырайма сенің янашаңда андайлар?
1: Мені қазіргі уақытта андайлар менің янашада көп қалмады кібік.
0: Сирекләнділәр ме?
1: Әйе, уақыт өзінікін ете. Керекмәген кішілеріні әкірін-әкірін ғана шетке таба шулай ұзата бара.
0: Тұрмыш пәлсәфәсі де бәлкі шуңға құрылғандыр. Ешқына айтәлер, еллар ұзған сайын, әлік айтәлер еді бет, міне, дусларың көп болсын деп әйме, дуслар көп болайды. Тұрмыш барған сайын, тоғыры дусларың көп болсын деп айтәлер, онын сыңын де, яқын дусларың көп болсын деп тілейлер әйме. Нәқ міне, тұрмышының көп мүдір этабын өткеннен сың айтек, ұлыға ятыш кәш. Янашаңда сенің бары тек тоғыры дусларың ғана қалады. Һәм кешеләре дә нәкъ шулай ук.
1: Шулай, шулай. Дуслар виталар авыр чакта гына түгел. Синең бәхетле мезгелеңдә дә булырга
0: тиеш.
1: Әгәр дә менә бәхетле мезгелеңдә синең яныңда калганнар икән, димәк дуслар инде.
0: Менә шулай. Без яш кенә булуына да карамастан, Булат Гатауллинның менә шундый тормыш тәҗрибәсе булган кебек бик саллы сүзләрендә иштәбез. Булат, мин әйтүемчә, син үз яшыңа карамастан бик сөзін ұнаттым.
1: Мен ақылым білән қартайы.
0: Йоқ енді! Зирек! Мен әбет сөзі еске әтішті. Йоқ енді болад, зирек сен. Яш болуына да қарамастан. Неге олай дейсің сен өзіңді?
1: Йоқ енді, олай айтам.
0: Сөзін таба алмағанға мы? Сөзлер ұмтыла қойшақты. Артистлар сөзлерін ұнатмас үшін олымнар қолланалар. Тренингілер әйімі бір ике атна элек булып киттебез дә Фәни Шиханша. Әмма шундый яхшы мастер-класс үткәрде безгә. Артист буларак синнән дә мастер-класс кирәк булачак, режиссер буларак та. Сезләр тормышта менә мәсәлән, минем гомумән элек хәтерем яхшы иде була тәйме?
1: Минеке дә.
0: Һәм әмма хәзер ул начар, билгеле мин аңлыйм теге карт зирәк акыллы була башлыйсың. Әмма акыл аз гына шаярта башлый. Шул моментта сүзләр онытыла башлый. Менә моментында сүзләр югалалар. Ниндидер текстларны өйрәнгәндә югалмасын өчен актерларның аларның бит инде һәрберсенең үз алымы сүз дә юк. Кемдер сүз белән, кемдер сценарий белән, кемдер картина белән ятлый. Синдә ничек истә кала сүзләр, ничек ятлана гомумән сүзләр?
1: Дөресен генә әйткәндә, ятлауны безне шулай өйрәттеләр эшкә санамаска. Иртә белән торгансың икән, тышыңны чытартгансың икән, текст ятлау артист өчен менә шулай ул эш түгел. Шуңа күрә ничек ятлана дип төрле жерде ятлана инде. Менә вакытың бар икән, оқисың. Йоклар алдыннан да, йоқыдан торгач та, автобуста барганда да, тәнәфес булганда да, һәр вакытта да ятлыйсың инде. Күбрәк текст сәхнәдә ятлана.
0: Хәрәкәт вакытында.
1: Хәрәкәт вакытында, ниндидер мизансценаларда, репетициялар вакытында. Ниндидер зур әллә нинди секретлары юк.
0: Яхшы. Мизансценалар вакытында кинолардан ничек ятлана? Анда билгеле дубльлар белән эшләнә, анда җиңелрәктер барыбер сүзләрне өйрәнү. Юкмы? Кинода авыррақмы?
1: Миңа икесе дә бер төрле. Текст ятлау икесе дә бер төрле.
0: Безнең Фидаил әфәнде бар. Әтнә районы Ара авылыннан ул. Нәсең аматын хәбәр җибәргән. Хәерле кич Булгар радиосы, хәерле кич якташым Айгел. Булат белән без танышлар. Безнең Әтнә районы Ара авылында Гашыйклар тавы сериалын төшергәндә катнашты. Безнең авылда бер ай буе төшерделәр. Без аларны бик сагынабыз, яратабыз, тагын кино төшерергә көтеп калабыз. Булат Камышлар телевиз Әтнә районы Ара авылыннан Раилә һәм Фидаил Кадимовлар.
1: Бик зур рәхмәт, хәерле кичләр. Без дә ул көннәрне бик сагынабыз.
0: Кино. Кинода синең шулай инде тәҗрибәң бар.
1: Быйыл. Әйе, әкрен генә тупланып килә.
0: Быйыл 25-нче елда мы, 24-нче елда мы булды бу Гашыклар
1: тавы? Гашыклар тавы әле прокатка менә 26-да чыкты, ләкин төшерелде ул 24-тә. Ялгышмасам.
0: Әйе, 24-тә төшерелде, мин 25-тә төшерелде дип уйлаган идем, 26-да прокатка чыкты. Гомумән, ничек сиңа ошадымы?
1: Әлбәттә.
0: Гашыклар тавы.
1: Гашыклар тавына кадәр бар иде безнең 41-нче ел балалары.
0: Әйе.
1: Әмир Гөләскәров төшергән иде ул минем беренче зур тәҗрибәм. Аннары инде менә Гашыклар тавы һәм хәзер инде без бу елны төшердек Шәйхәбәтдин Мәрҗани турында.
0: Һәм Татарстанда түгел, Үзбәкстанга барып ялгышмасам, әйме?
1: Аның кайсыдыр вакытлары сәхнәләре Татарстанда төшерелде, яртысы Үзбәкстанда төшерелде.
0: Ничек сиңа? Әйтик, Үзбәкстанда төшерү процессы

0: Гомен, бу бит не шулай ук тәҗрибәме Татарстанда. Иңә кайтасың син, кич белән анда яисә репетицияга чыгып китәсең, яисә театрга барып кайтасың, шул арада киноға. Ә монда син тулайым киноға.
1: Шунда әйтергә кирәк, без бит бардык съемкаларга гыйнвар аенда.
0: Әйе.
1: Бездә монда кар, әтегендә кояш. Һәм без декабрь ахырында бардык, мин яңа елны Узбекистанда үткәрдем бу елны. Һәм ул шундый рәхәт хис, съемкалардан тыш, син менә шушы матурлыкны монда син салкыннан качып, тегендә кояшка хозурланып ниндидер шундый бер зур тылсым иде ул, һәм ул үзенекен эшләгәндер, киноны төшергәндә дә образ өчендә ниндидер шундый рәхәтлек хисе биргәндер дип уйлыйм.
0: Бу фильмдә нинди роль синең?
1: Сәр булмаса. Шиһабетдин Мәрҗани. Мин аның яш вакыты, Татарстаннан Үзбәкстанга укырга киткән вакытыннан алып, Татарстанга кайткан вакытына кадәр.
0: Һәм чынлап та бу синең өчен зур тәҗрибә, мондый бөек шәхесне уйнау.
1: Бик зур бәхет. Бу бик зур курку. Чөнки һәрберебез өчен дә Шиһабетдин Мәрҗани зур шәхес. Һәм һәрбер кеше аны үзенчә күзаллый, әлбәттә. Һәм инде Татарстаннан сине үзеңне генә сайлап алганнар икән шушы зур рольгә, бу әлбәттә зур куаныч, ләкин аның авыр вакытлары да бар әлбәттә, чөнки хәзер фильм тиздән ала бирса сентябрь аенда чыгарга тиеш.
0: Зур җаваплылык да.
1: Зур җаваплылык. Чөнки нәрсә дип әйтерләр?
0: Тарих белән кызыксынайдымы моңарчы? Гомән һәрбер шәхесне уйнаганда әйтик, ниндидер роль бирсәләр, син әлбәттә прототип, прообраз ясыйсың. Ә монда билгеле шәхес.
1: Әйе,
0: аның тормышын, тарихын аны өйрәнергә кирәк бит әле. Ул зур хезмәт.
1: Шулай, дөресен әйтим, мин Шиһабетдин Мәрҗанинең кем икәнен бик күп белмәйдем. Ниндидер общий фразалар, общий тормышын. Ләкин әзерләнгәндә әлбәттә инде Рамил Абитхватуллин, киноның режиссеры Миляуша Ләбибовна, продюсер, алар бик күп китаплар тәкъдим иттеләр, без өйрәндек, укыдык, Рамил абый белән һәр вакытта да элемтәдә булдык. Менә булай булган икән, тегеләй булган икән, һәм бергә Узбекистанга ушканда да без бергә сөйләшеп бардык. Менә булай тегеләй, бер бик кызыклы китап тапты ул. Һәм без ел буе шуның турында сөйләшеп бардык. Һәм съемкалар башланыр алдыннан берничә көн безнең буш вакытлар бар иде. Без иртә белән торабыз, ашыйбыз, репетиция, аннары бераз бер-беребездән ял итеп алабыз.
0: Кич белән тагын
1: репетиция. Менә шулай без погружение дип әйтәбез инде русча. Менә шулай без эшләдек режиссер белән, Рамил абый белән.
0: Гаҗәп, һәм инде әлбәттә без көтеп калабыз.
1: Әйе, зарыгып
0: көтәбез. Зарыгып көтәбез. Күрәсе килә бит инде хәзер, сөйләп кенә түгел. Һәм шулай ук менә син төрле яклап үзеңне, әлбәттә, сыныйсың төрле яклап, сиңа шундый мөмкинлекләр ачыла. Һәм шулай ук инде Казан мэриясе тарафыннан оештырылган хәрәкәттә бәрәкәт проекты турында да әйтеп узыйк. Хәтта анда да син алып баручы һәм режиссер. Нишегрәк сиңа? Гомумән, менә Урам проектлары. Бу бит Урам проекты, әйме? Һәм монда тамашачылар теге матур итеп киенеп килеп утырып залда карап кына утырмыйлар. Монда сиңа кушылып җырлыйлар да, бийләр дә. Бу хәрәкәттә бәрәкәт проекты инде кичә бүген генә башланган проект түгел, аның тарихы бар. Һәм быел ул ниндидер гомумән ниндидер башка ракурста урынында алыштырды бит инде. Тамал театрының яңа бинасы янында, әйме? Һәм халык хәзер күбрәк белә, без күбрәк сөйлибез, күбрәк таныш халык әлеге проект белән. Сиңа ничек? Тамашачысы үзгәрәме? Артамы? Һәм гомумән бу проект сиңа нәрсә бирә? Ничек алындың син бу проектка?
1: Шуны әйтергә кирәк, хәрәкәттә бәрәкәт быелны 6-нчы ел үткәрелә. Теге елны без аның юбилейын зур итеп үткәрдек, бию батылы белән. Моңа без әйләнеп кайтырбыз әле. Бу гадилеге белән, халыкчанлыгы белән бик якын. Һәм һәр атна сайын, һәр пәнҗешәмбе көн халык көтә. Хәрәкәттә бәрәкәтне алар киенәләр. Матур итеп, матур читекләрен, ниндидер алкаларын киәләр. Хәтта олы-олы яштәге әби-апайлар да киләләр. Алар шундый зарыгып көтә бу көнне. Алар гына түгел, без дә бу проектның командасы да зарыгып көтәбез, чөнки ниндидер тылсым бар бу проектның. Син киләсең, һәм син ярату атмосферасына чумасың. Менә без сөйләштек бит ниндидер негатив кешеләр турында, ниндидер менә шундый хисләр турында. Бу проектта андый әйберләр юк. Монда бөтен кеше дә бер-берсен ярата, бер-берсен кочакларга әзер. Ниндидер могҗиза ул.

0: алар бәқтілі де.
1: Мене не ішін кішілер, еш қына мен ол сұрауына берем, кішкіне шақта біз шынды едіге, мен қазір балаларға қарайбыз да, қарайлы мен бұшырда шулай еді, мен қазір біз сенің үлін сүйлешеміз, балаларың самимелігі, оғы екен, оқ қарай екен, қаралар, е, ераталар, е, ератмелар. Олы кішілерге, нәрсе қымашалды шынды болып қаларға болады, неші көлесің? Бізді нәрсе өзгерді, бізді нәрсе бұза бәлкі.
0: Тұрмыш?
1: Балалар ол тұрмыш елін өтмәңге көрегіне шолай мекен әлі?
0: Мені бізді театрда «Бәқтілік күнім» деген спектакль бар. Бэйби спектакль, енді ол 0+.
1: Әй.
0: Хәм анда шындай ғады ғына тарих бар екі бала, малай хәм қыз. Бар әті әнесі. Хәм алар бір-бірсін яраталар. Хәм бүтән бір әсі де керекмін. Сен бар, бар әті әнең янында, хәм башқа бір нәрсе де керекмей. Чөнки син бір нәрсе турында да уйламайсың, син бір кемгә бір нәрсе тиеш түгел. Сине яраталар. Менә шушы әйбер, ул бик мөһим. Ә без һәр вакытта да үзебезгә ниндидер подтверждение дип әйтәйек инде эзлибез. Безне яратсыннар иде, без һәр вакытта да кемгәдер нәрсәдер тиешбез, нәрсәдер аңлатабыз үзебезгә, кайбер вакытта нәрсәдер аңлатырга тырышабыз, чабабыз, чабабыз, чабабыз һәм менә шушы дөньялыкның дөньяның матурлыгын күрергә дә онытабыз. Һәм менә анда ул спектакльдә бар шундый вакыт җилисә башлый. Һәм без анда 1 секундка гына, 1-2 секундка туктыйбыз. Һәм менә шушы җилнең сиңа кагылганын тоябыз. Спектакль чыкканда репетицияләрдә мин автобустан чыга идем дә җилисә башлый һәм мин туктый идем. Мин туктый идем шушы җилне тоярга. Шушы җилне хис итәргә. Һәм ул шундый рәхәт хис. Һәм мин аңлый башладым. Мин бит мин тормышта чабам. Ә хәзер мин туктадым, һәм мин яшим. Мин шушы җилнең искәнен тоям. Һәм һәр вакытта да спектакльдә шушы вакытта мин үземнең тере икәнемне сизәм. Менә минем өчен ул спектакль ниндидер терапия. Мин шундый яратам спектакльне. Һәм ул спектакльдән олылар да елап чыгып китәләр, чөнки рәхәт.
1: Хәтта син сөйләгәндә дә минем елыйсы килә, һәм шуны сүз уңаеннан әйтәм, бүген җил көне икән. Мен бұл қақта ойладым, желінің энергиясы тұрында, желінің күші, желінің энергиясы, желінің стихиясы. Шынлап татмай, біздің тұрмышымызда тоқтап ойланырға мәжбүр ете тұрған моментлар шақты. Ләкин қой шақта біздің қатта оңында уақытымыз жоқ. Міне, бүгінгі сөйлесу бізден соң, бәлкі көпләр үшін де, міне, бізді тыңлаған тыңлаушыларымыз үшін, көпмедір дәрежеде, шынлап та, тоқталып, нәрсе дә булса уйланырга вакыт табып, яисә балаларын кочаклап алырга мөмкинлек табып, яисә әти-әнисенә ни хәлең бар дип сорарга мөмкинлек булсын, яисә үзен яратырга вакыт табырга кирәк дигән уй йөгереп узса даимы безнең бу 1 сәгатьлек тапшыруыбыз булат юкка булмаган.
0: Мин бу вакытта бер генә сүз әйтим әле. Мин әни тыңлый. Сәлам әйтим әле.
1: Әйт.
0: Әни, әти, мин сезне бик нык яратам. Сәлам сезгә.
1: Менә бу урында Айгүл Хайруллинаның күзендә яшьләр. Ничә яшьтә генә булсак та, әлбәттә, янәшәбездә менә шушы 2 алтын багана һәр чакта да булсын. Һәм әлбәттә, синең янәшәңдә дә көчле кешеләр, үзең кебек талантлы кешеләр күп булсын. Булат, син шундый талантлы кеше. Мен бүген килгәндә уйлап килдем, мен әйтәм, кара әле, ни кадәр яш булуыңнан да карамастан, ни кадәр эш башкара. Беләсеңме, әгәр дә синең көчең, энергияң җитә икән, син әле тагын да күбрәк эш башкара аласың. Иҗат өчен, сәнгать өчен, һәм синең ул башкарган эшеңне бәяли белсеннәр иде дә, һәм шушы гамәлләреңне күрә белсеннәр иде. Булат, мин сиңа шуны телим. Ниндидер зур от казанган исемнәре, халык артисты исемнәре, билгеле алары да кирәк, артист өчен мөһим алары да. Иң мөһиме сине тамашачың яратсын, һәм сине тамашачы бу безнең Булат Гатауллин дип менә яратып кабул итсен
0: иде. Шулай булсын, рәхмәт.
1: Бүгенгә саубуллашабыз. Шундый тиз үтте тапшыру, без тагын 1 сәгать сөйләшеп утыра алабыз. Валлаһи, бик рәхәт булды бүген. Иҗат уңышлары телибез һәм киләчәктә әлбәттә инде никадәр баналь яңгырамасын, рольләрен күп булсын. Режиссер буларак спектакльләрен куярга мөмкинлекләрен һәм тәҗрибә өчен мәйданчыкларын күп булсын.
0: Рәхмәт, Айгөл апа. Рәхмәт.
1: Бүгенгә саубуллашабыз. Һәр вакытта Ача Булгар радиосы студиясында мин Айгөл Хәйруллина эшләдем. Киләсе атна, дүшәмбе, без очрашабыз, дуслар. Аңлатып өтәм ни өчен, чөнки Айгүл Хайруллинага да ял кирәк. Киләсе атна мин җәйге ялга китәм, ике атнага. Бу атнада әле эфирларда, иртәнге кичке эфирларда очрашулар насыйп булсын. Һәр вакыттагыча сәхнәдә тапшыруын мин Айгүл Хайруллина алып бардым.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Нәҗибә Сафина. Үзгәреш. Йоқы ташлап китте бүген. Уйларымда бары син. Барлап чыктым көннәремнең берәм-берәм барысын. Синсез узган көннәр үтте хәтер сират күперен. Түзәтергә дә укталдым ғүмеремнең күп җирен. Үткәнне үзгәртеп булмый, киләсене кишереп. Син мине исерткәнсең иш, сөюте ишереп. Иләс-миләс җырлап йөрим, тотып түзәт хит хәзер. Мин җырчы дивана булып гомер итәргә әзер. Бүген йоқы ташлап китте. Уйларымда бары син. Бәхеткә манғансың икән көннәремнең барысын. Яшәү дәвам итсен өчен миңа кирәк бары син.

0: Хәйерле төн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Эй дөнья, синең белән миңа лавыл дип менә шулай куанып, һәр биргән көнгә шөкер итеп яшәргә язсын һәрберебезгә дә. Һәм рәхмәт булганыңа дип, бүгенге көннең булганына, бүгенге көнне яши алганыма дип рәхмәтле булып яшәсәк дә, иртәгесе көн бүгенсенә караганда да яхшырак булсын дип. Мин Айгөл Хәйруллина, бүгенгә сезнең белән саубуллашам.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Әлеге минутларда Қазаныбызда 20 градус, атмосфера басымы 3,3 бағанасының 745 миллиметрін тәшкил итә, геомагнит қыры тыныш. Иртәгә исә біразына яңғыр яуыр, яшенле яңғыр болар деп фаразлый синоптиклар. Желнең юнәлеше көньяк-көнбатыштан толгын яшын вакытында көчле, төнлә 13-18, көндіз 23-28 градусқа кадәр.